כן, אנחנו נמשיך בשקט, ברגוע, ברומנטי. יורגו מייס, גם הוא בשיר מקסים, והוא אומר, אני מת עלייך. כן, יובל פנחסי, מת עלייך, האיש

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, אני רוצה להמשיך עם השירים היפים, השקטים, הדואטים, אבל לפני כן, מי מזל הקרב שיצביע? אני ביניהם, כן, גם אני מזל הקרב, אז כל מי שמזל הקרב, שימו אוזן. כי בני מזל הקרב, אתם מתאפיינים בכוח, בחוזק וביכולת שליטה והובלה של אנשים אחרים. ממש כמו דמטר. אלת התבועה, הפריון והשליטה שלפי אגדות הייתה אחת מהאלות החזקות והאהודות ביותר של האולימפוס. כמו דמטר, גם אתם יכולים להתפס כאנשים עדינים ואצילים. אך אם מישהו יעז להתעסק איתכם, וואי, וואי, הלך עליו, הוא יחטוף חזק. אתם נוטים לחשוב שאתם תמיד צודקים, ובדרך כלל זה אכן המצב. וביכולתכם להישאר רגועים ומחושבים גם בזמנים שכל השאר נוטים לאבד בהם את שלוות רוחם. הנה, אני רגועה עד שמעצבנים אותי. שמעת יורם, תיזהר.

בלונפילד ומזל הקרב. גם שני הילדים שלי, אנחנו כולנו משפחה של הקרבים. אנחנו נמשיך עם יאניס פלוטרחוס ביחד עם הבן שלו יורגו קקוסיוס. אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, דוד ירין, כי אני שולחת אליך. אל תספר לה. כן, זה השיר הראשון ושיר נוסף, אז כדאי לשמוע, כדאי לה...

0: ràdio de Bas.
1: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Βάσ.
2: כן, אז מי מזל קשת שיכתוב לי, כי עוד מעט אני אקריא על מזל קשת.

כן, לכל מי שעכשיו משתזף לו ככה בים, שותה כוס בירה, אוזו אולי, לכל מי שבבית שמאזין לי, לכל מי שאוהב את השיר הזה, שתי דלתות לחיים, כמוך נמרוד, מקדישה לך באהבה, מאבא, מאי.

שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, קלוס אפרטו. והנה הנה מגיע ארגה, איפה איפה אתה מוטי אהרוני. ביצוע מאוד מיוחד, אביטה שרתי, ארגה, דגי ממה. ומיד בסיום השיר אספר לכם על מזל קשת.

0: זה מוקדש גם לכם, אילן מזרחי, אריק פרוספר.
1: יש לבר הבולי, קלי סינגיה, אינו תרמו יקירו קרוטי מהסטין אורכיסטרה למאס.
0: כן, אני הבטחתי לספר לכם על מזל קשת. כבני מזל קשת, ניחנתם באופיו של דיוניסוס, אל היין, שהיה בנם של זאוס, מלך האלים, ושל נסיכה בתמותה ששמה סלמה. לפיכך, גם אתם ניחנתם בעירוב שבין האנושיות לבין האלוהות, וקיים בנפשכם שילוב האיכויות והיכולות של השניים. במהלך חייכם ניתן להניח שהקרבתם רבות על מנת להביא ולהציג מן היופי והכישרון שלכם אל העולם, וכעת אתם מעוניינים שאחרים, אלו הקרובים אליכם ביותר ושאתם אוהבים, יכירו גם הם בכישרונם, בחוכמתם, ביופיים, כי לטעמכם זהו הדבר החשוב ביותר בחיים.

עם אהבה גדולה שווה, כך שואל סוטיס וולניס, וגל לוי מטקסס אומר לו, ודאי, אין על אהבה, והוא שולח בהמון אהבה, בים של אהבה, לאישה יקרה דורית, וכולנו מצטרפים.

0: σου όλη την καρδιά.
1: כן, זה היה בשביל גל ודורית מטקסס, וכתבה לי מרים אבו שהיא מזל קשת, וכתב לי שמעון דדון, אני מזל גדי ושלושת הבנות שלי מזל גדי. כן, כמו שאנחנו במשפחה הרבה מזל הקרב. אז הנה, אתם רוצים לשמוע על מזל גדי? כבני מזל גדי ניחנתם במיומנויות וכישורים לא מעטים כלל, ממש כמו אפולו, האל שהחזיק בלא מעט התמחויות ושימש כאל השמש, האור, הנבואה, המוזיקה והיופי הגברי לפי המיתולוגיה היוונית. כמו אפולו, גם בני מזל גדי ניחנים ביופי פנימי וחיצוני, רוח נאורים, חריצות, וביכולת לכבוש את ליבם של אחרים שמעוניינים להתקרב אליכם ולהיות דומים לכם ככל הניתן. כשרוח היצירתיות של אפולו שורה עליכם, אתם מסוגלים לעשות כל דבר, החל מלקחת לידיכם כלי נגינה ולייצר מנגינות יפהפיות ועד לעבודות יצירה עם פטיש ומסמר שיוצרים פריטי נוי מרהיבים. איזה יופי של מזל. כן, המזל הבא הוא יהיה מזל גלי, אז תכתבו לי מי מזל גלי. שני שקרים, אדוניס רמוס.

שבת שלום לכל המאזינים לרדיו דבש יווני. הסבל המוזר שלי, מריאנטי קפלה. כן, כתבו לי שגם טלי מזל גדי, ואני רוצה להקדיש לה את השיר היפה שאני הולכת להשמיע, מריאנטי, ושיהיה לך חיים מאושרים, רק טוב בחיים, אמן ואמן, אושר, בריאות, הצלחה.

כן, ביקשו ממני שאחזור על כמה מזלות שפשוט פספסו ולא שמעו. מזל מוזניים, כבני מזל מוזניים, אתם מגלמים באישיותכם את אפרודיטה, אלת האהבה והיופי. וממש כמוה, גם אתם ניחנים באהבת אמת, אתם מביאים אור, אושר ואהבה לחיים של אחרים. אך יחד עם זאת, אתם נוטים למשוך אליכם את הטיפוסים הלא נכונים. כך למשל, בעלה של אפרודיטה, אל הנפחים, פייסטוס, אני תמיד מתבלבלת, נחשב לאל מכוער ביותר מבין האלים. עם זאת, אל תשכחו לעולם, האור שאתם מפיצים סביבכם הוא בוהק וזוהר מאוד. גם אם אנשים אחרים יקנו בכם וירצו להמאמו, אל תתנו להם לעשות זאת. כן, זה היה מזל מוזניים לכל מי שפספס. עוד מעט אני אקריא לכם גם את מזל גדי למי שפספס. בינתיים, בימי ראשון, שר חריסטוס מנדיאטיס. בואו נשמע.

את השיר הבא אני שולחת אליך. הלילה זה נמשך, כך שרה מריה יעקובו. חדש חדש ברדיו דבש מההתחלה.

0: מילאה בודוקי, הגעתם למקום הנכון.
1: כן, אני רוצה להקדיש את השיר היפה הזה, השיכורים, חסרי השיניים, לנמרוד, שוב לנמרוד, כן, אני מקווה שאתם נהנים. המשך ערב מענה, משפחת אדון היקרה, והנה.

כן, אז ביקשו ממני שוב את מזל גדי. איך אפשר לסרב? כבני מזל גדי ניחנתם במיומנויות וכישורים לא מעטים כלל, ממש כמו אפולו, האל שהחזיק בלא מעט התמחויות ושימש כאל השמש, האור, הנבואה, המוזיקה והיופי הגברי לפי המיתולוגיה היוונית. כמו אפולו, גם בני מזל גדי ניחנים ביופי פנימי וחיצוני, רוח נאורים, חריצות וביכולת לכבוש את ליבם של אחרים שמעוניינים להתקרב אליכם ולהיות דומים לכם ככל הניתן. כשרוח היצירתיות של אפולו שורה עליכם, אתם מסוגלים לעשות כל דבר, החל מלקחת לידיכם כלי נגינה ולייצר מנגינות יפהפיות, ועד לעבודת יצירה עם פטיש ומסמר שיוצרים פריטי נוי מרהיבים. אז קדימה, שרה כהן, את מוזמנת לנסות. אולי כישרון שלא ידעת? שולחת אלייך מריאנה, הירח בחייתי, כך מריאנה שרה.

את שאכן כך לגבי מזל גדי. ואני עכשיו עם מזל גלי, אז מי שמזל גלי שיצביע. כבני מזל גלי, אתם אנשים בעלי כושר מנהיגות שתמיד שואפים להשיג יותר ולהתבלט בשטח, ממש כמו פוסידון אל הימים, האוקיינוסים, הסוסים ורעידות אדמה, שהיה מהמרכזיים שבעלי האולימפ

0: תתרחק ממני.
1: το ξέρω καταστράφηκα.
0: סליחה, סליחה, שוב, שוב קפץ לי. סטלס קזנג'ידיס אומר, אף אחד לא בא לראות אותי. שולחת אלייך דורית פלד.
1: το ξέρω

אכן, זווית שרייבר, כל אחד באמונתו יחיה, מי שמאמין, מאמין, מי שלא, לא. ושמעון דדון כתב יפה, כשהמזל ישנו, גם העיוור יכול להיות שען, כל כך יפה כתבת. מאחלת לכולכם ימבה של מזל, יבא יהיה, תקלמתה. שולחת אליך חיים בונפלד.

כן, אנחנו נמשיך בקצב הזה. בקיקו מקריאה פומנה, תתרחק ממני. כן, אני מקודם כבר חשבתי להשמיע, פשוט השיר קפץ. אז הנה שיר ענק, יעשו מלכה ססון, שולחת אלייך לשבת של אהבה, שבת מהנגד ויפה. ומי מי מזל דגים שיצביע? איך הזמן אף לא להאמין.

יופי של שיר. ואנחנו בדגים עסקינן, ושימון דדון כותב, מדוע דגים זה סימן לעין הרע? משום שהם סמויים מן העין. אז בואו נקרא על מזל דגים, ומי שמזל דגים שיכתוב לי. דגים, כבני מזל דגים, תמונות בכם יכולתיו האדירות של הדס, שלמרות שהיה אלה שאול, החזיק גם בתפקיד האלה האחראי על האושר ועל מעמקי האדמה, והיה אחד מן האלים החזקים ביותר במיתולוגיה היוונית. בין שלל הכישורים בהם ניחנתם כבני מזל דגים, נמצא גם כוחה של המסתוריות,

אוח, איזה קצב, רק כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום, שבת דבש לאליזה שבו, אני מקווה שאת בהזנה. כתבי לי, אם לא אני אשלח לינק. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. סטליוס קז'נג'ידיס, כשאדם שיקור. כן, כשאדם שיקור הוא שוכח מכל הצרות שלו, אז לעתים זה כזה כיף ככה בסוף שבוע. אז בואו נרים כוסית, מה אתם אומרים? שיהיה לכולכם ימאס.

עליזה שבו. ימה שרה וחיים כהן, תכף אני אקריא שוב את מזל דגים. אוח!

אני אקריא לכם. כבני מזל דגים, תמונות בכם, יכולתיו האדירות של הדס, שלמרות שהיה אל השאול, החזיק גם בתפקיד האל האחראי על העושר ועל מעמקי האדמה, והיה אחד מן האלים החזקים ביותר במיתולוגיה היוונית. בין שלל הכישורים בהם ניחנתם כבני מזל דגים, נמצא גם כוחה של המסתוריות ביכולתכם להסתיר את מחשבותיכם מאחרים, ולכן לא פשוט לקרוא ולפענח אתכם. אתם אולי תצטערו בפני חבריכם כמרושעים במידת מה, אבל למעשה יש בכם הרבה רוח ועדינות, ואתם בעלי נפש אומנותית ויצירתית. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו. למי עדיין לא הקדשתי שיצביע לי? איפה אתה, ברי מסיקה מברוקלין? אתה חסר לי פה בצ'אט, מקדישה לך באהבה, בשבת מענגת ויפה.

כן, אורן כותב שבדיוק חזר מהים, והוא שואל לגבי מזל דלי, אז אני כבר הקראתי, ומחר בבוקר בשעה 9 תוכלו לשמוע את השידור החוזר עם כל המזלות למי שפספס. פשוט אם אני אחזור על כל מזל שכבר הקראתי, אני לא אספיק להקריא את הכל, והזמן נוזל כבר 6:10. אני רוצה להמשיך עם מזל תלה, וחיים בונפיל כותב לי שגם הוא מזל תלה, אז אני אחליש לגמרי. תלה, כבני מזל תלה, אתם מתאפיינים בשפע של יכולות מגוונות, ממש כמו ארס, אל המלחמה, שהיה בנם של שניים מן האלים העוצמתיים ביותר שישבו על האולימפוס, זאוס והרה. מאפייני האישיות של ארס הופכים אתכם לאנשים בעלי יכולת להניע אחרים ואף לתמרנם, כדי לגרום לדברים שאתם מעוניינים בהם לקרות. אתם אנשים דואגים ונאמנים באופן יוצא דופן, וכאשר דעתכם מתמקדת בדבר מה, תעשו הכל על מנת להשיג אותו. אולי אין לכם קבוצה גדולה של חברים כפי שהייתם רוצים שתהיה, אך אלו שכן קרובים אליכם, מחשיבים אתכם כחבריהם הטובים ביותר, כי אתם פשוט מקסימים.

כן, מלכה ססון כותבת, ריקי, תקדישי את השיר לאורן כהן משכונת שפירה, ואורן כותב, למלכה ססון, שבת שלום שתהיה לך ולמשפחתך מאורן, ואני רוצה להקדיש לשניכם את וסו חצי, אהבה לא חוקית, כך היא שרה.

¡Opa! ¡Ahí sí, yoga! ¡Ya más!

נמשיך עם המזלות. אז מי ששור שיצביע, מי שור? כבני מזל שור, אתם מתאפיינים בעדינות, רוח וחמלה, ממש כמו אסתיה, אלת הבית, המשפחה ואש האח. אתם בעלי אופי חברותי ביותר, מסוג האנשים שנוטים לזכור את תאריכי ימי ההולדת של כל חבריהם. וכשבאופן עקרוני הם אלו העומדים בראש מעיינכם, ואתם דואגים לעזור ולסייע להם בכל מצב. האנשים שסובבים אתכם, מכיריכם ואוהבכם, רוחשים לכם הרבה רגשי חיבה וכבוד, ואתם ממעטים להיקלע עמם לעימותים וויכוחים כמו אסתיה, המתחשבת והרחמנית ביותר מכל האלים. גם אתם פשוט רוצים להפוך את העולם למקום שיותר טוב לחיות בו. כן, זה היה מזל שור, ואנחנו עם סטליוס קז'נג'ידיס. מוקדש לכל מי שאוהב אותו.

כן, צביקה קורץ כותב שהוא במזל שור, ואנחנו במזל תאומים. אני מקווה פשוט להספיק את כל המזלות. תאומים, מי שבמזל תאומים שיכתוב לי. כי בני מזל תאומים אתם מתאפיינים בתשוקה גדולה לידע, לכוח, ליופי, או לאהבה יצרית, ממש כמו ארוס, אל האהבה והתשוקה. ניחנתם ביופי פנימי וחיצוני רב, שיכול להפנט ולמשוך אליכם אנשים, שלעיתים רבות לא יכולים להישאר אדישים אליכם, וחשים שהם חייבים להימצא בקרבתכם. לא פשוט למצוא אתכם לבד, תמיד יש לצדכם בן זוג נאמן או בת זוג. לא אתם גורמים, לא עולה, אתם גורמים לחוש שחייו מאושרים ושנפל בחלקו המזל לחיות יחד עמכם. אז בואו נמשיך לשמוע בקצב הזה בקיקו, איפה אנחנו, מהירי בסו, איזה שיר, תפתחו את בית המשוגעים. מי הולך עכשיו לרקוד לנו זה בקיקו? אולי אתה דוד ירין וכולם.

כן, גל לוי מטקסס כותב, אני מזל שור ודורית מזל הקרב. אז לכל מי שפספס, מחר בשעה 9 בבוקר אתם תוכלו לשמוע את השידור החוזר ואת כל המזלות שוב ושוב, כי אני חזרתי גם כמה פעמים על אותו מזל, ואני מקווה שאני אספיק באמת את כל המזלות. אז אולי אני אמשיך עכשיו עם מזל תאומים. מי שמזל תאומים, שיצביע. תאומים, כבני מזל תאומים, אתם מתאפיינים בתשוקה גדולה לידע, לכוח, ליופי, או לאהבה יצרית, ממש כמו ארוס. אל האהבה והתשוקה. נדמה לי שקראתי את זה לפני רגע. אז אני אמשיך, כי פשוט עוזל הזמן. סרטן, כן, מי מזל סרטן? כבני מזל סרטן, אתם עזים, אמיצים, יפים ובעלי כישורים, ממש כמו ארטמיס, אלת הציד, חיות הבר, הירח והבתולות. אתם חובבי הרפתקאות, טבע וטיולים. אוהבים לחוות חוויות חדשות ולחוש את החיים במלוא עצמתם. בכל הנוגע לאהבה ויחסים, אתם יודעים לאהוב עד הסוף. נאמנים לחלוטין לבני זוגכם, ולא תיתנו לאף אחד לפגוע בכם. כיאה לאנשים שמשקפים את האופי של אלת הציד, אתם טיפוסים חזקים ומחוספסים מבפנים, אך גם חמים ומגוננים בהתאם לתפקידה הנוסף של ארטמיס, פטרוניתן של היולדות. אנחנו ממשיכים עם גליקריה, מי אוהב אותה שיצביע. איפה את מריה מאבו? מקדישה לך באהבה.

יסו מרקו אסולין, סרטן עדיין לא קראתי, עוד מעט. ממש, המזל הבא.

קרס הגיע במיוחד בשבילך מרקו. בינתיים אני רוצה להקריא את מזל אריה. כבני מזל אריה, אתם מתאפיינים בעוצמה רבה, ברעב בלתי נגמר לידע ולכוח, כמו גם בחוש הומור מצוין ורצון לצחוק וליהנות מן החיים, ממש כמו זאוס אל השמיים ומלכם של האלים היוונים. אתם אנשים שאוהבים חברה, ותמיד ניתן למצוא אתכם מוקפים באחרים, אך ישנם רק מעט אנשים שאתם סומכים עליהם ומכבדים אותם באמת, והם יכולים לחוש כבני מזל, מכיוון שיחד איתכם הם יוכלו להגיע עד לראש ההר. יחד עם זאת, יכול להיות שלעיתים אתם נוטים להיות מעט יעירים ומרוכזים בעצמכם יתר על המידה, כמו גם עקשנים וחסרי יכולת להתגמש ולהתפשר. אז אולי תתקנו את זה? אני די פוחדת ממזלות אריה, יודעת שהם שתלטנים, חזקים,

0: אז מי שמזל בתולה שיכתוב לי.
1: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו

0: σε όλους δεν χαρίζομαι.
1: כן, אני אוטוטו לפני סיום, וחיים בונפיל כותב לי שגם אשתו אתי מזל בתולה שאני כבר הולכת להקריא לכם. אז המון המון בריאות לאתי, רפואה שלמה, אמן ואמן. בתולה, כבני מזל בתולה, אתם בעלי רצון אז לעזור ולסייע לאנשים סביבכם למצוא את דרככם בחיים, ממש כמו האל הרמס, שליח האלים, פטרונם של הנבדים, הרופאים והסופרים. אתם נוטים לגונן ולהשגיח על הקירכם, ואתם מתאפיינים בחוכמה וברעב עמוק לידע וללמידה. יש בכם הרבה מאוד אמפתיה וחמלה כלפי אחרים, אך גם צדדים נסתרים ומעט יותר אפלים. ממש כמו הרמס, שבנוסף לכל היה גם מגנם של הגנבים. לפטריס פנטזיז, נבחרת המוזיקאים של יוון, אוך כמה אני אוהבת את השיר הזה. איפה אתה, דוד ירין, שגם אתה אוהב? מישהו פה חסר לי שאוהב את פנטזיז? יום טוב צקירי אולי? הוא יישא

איפה אתם? חברים יקרים, חברות יקרות, פשוט נעלמתם, נראה לי אני משדרת לעצמי, אז כתבו לי שאתם מאזינים. על הבמה זה פירס מילה, סוך על האוך.

0: Radio's Buzz number one.
1: כן, אני שמחה לראות שאתם עדיין איתי פה ברדיו דבש יווני. איזה קבוצה מקסימה אתם בוואטסאפ. תמיסה דמנדידיס שולחת רק אליכם בוואטסאפ. נולדתי לאהוב אתכם.

שבת שלום לסמי התותח, אני כל הזמן שאלתי איפה אתה, ושמעתי שיר אחד שמח של תרזיז, אבל שניים פשוט העברתי לשבוע הבא, אמרתי אולי אתה לא מאזין, תאזין שבוע הבא. אז הנה, איך שראיתי שאתה פה איתנו, מהר מהר קראתי לו, והוא על הבמה, במיוחד בשבילך.

שרה כהן כותבת לריקי, תודה על שידור מענה וגלגל המזלות לפי המיתולוגיה היוונית. אשמע את השידור חוזר מחר, מקווה שיהיה לי אינטרנט. גם אני מקווה, אם לא, גם ביום ראשון בבוקר בשעה 7:30 לערך או 7:15. אני אכתוב מתי אני אשמיע שוב את השידור הזה. אוטוטו לפני סיום, חרה ורה, אני שולחת אלייך, שרה כהן.

אוטוטו לסיים, אז אני רוצה להקריא את מה שדוד יריד כתב. תודה רבה לתוכנית היפה, שבת מבורכת, ריקי ויורם, חברים יקרים, שבת מבורכת לכולכם. את השיר הבא אני שולח

πως περνάνε. Τους έχει φύγει.

100 טון. אוח. סמי כותב, ריקי תהי בטוחה, אני תמיד מאזין לשידור, אפילו שאני לא בצ'אט, לא מפספס שידור, המון המון תודה, איזה כיף לקרוא את זה. ואורן כהן כותב, היו שירים יפים וכיף, ושיהיה לך שבת שלום, לך ולמשפחתך, המון תודה. וברם קנסקי כותב, תודה על שידור כזה יפה, ועל השקטים היפים, כל שידור חי יותר. יותר יפה מהקודם, תבורכי את אישה מיוחדת. איזה כיף לקרוא את זה. המון המון תודה לכולכם, תודה שהזנתם לי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם. את השיר הבא, השיר האחרון, אני מקדישה לכולכם באהבה, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא. כן, השידורים פשוט עפים, איזה מהירות. באותה שעה, שעה 3, יום שישי הבא, בעזרת השם. והשיר הבא, פנס גבלס אומר, אוי, הלב שלי, הוא פשוט לא עומד בשירים הכבדים האלה, היפים האלה. אז שתהיה לכולכם שבת מוארת ויפה, שבת מענגת, שבת שכולה אהבה, שכולה דבש.

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: אלי מזיר, רגפון המני.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

תודה, שלום לשרה כהן שכבר הצטרפה אלינו, שרה וחיים. אני רוצה לפתוח במחוזת ענקית של ניקולס, אבל איפה, איפה יהיו?

0: רגעי, צהריים טובים לך. אני רוצה לברך אותך ואת בעלך יורם, שיהיה לכם אחלה שבת, את כל משפחת בונפיל, והחבר'ה שלי שנמצאים במיאמי, שעון אדון עדן מוגנים במיין, את כל הנינות שלי, הנינים שלי, והנכדים שלי. שבת שלום לכל עם ישראל, ושיהיה שקט. נשמע רק שקט.
1: אמן ואמן, חיים בונפיל, אתי בונפיל, כל משפחת בונפיל. יא חביבי, שיר חדש מקדישה לכם. אנחלה, פריסטרי, כך קוראים לשיר, יולי 2024, שמעת בכורה.

שבת שלום ליובל וכרמלה פנחסי, מיכאל פליישמן, איזה כיף לראות אותך, מזמן לא ראינו אותך, דורית קספי, ומי עוד מאזין לי, תכתבו לי. אני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, אופה אופה, לכל המצטרפים. השמעת בכורה, כאן ברדיו דבש יווני. מריה מרוליס,

היידי חבר'ה, לפתוח את רדיו דבש יווני, להתרווח בקורסה, סוף שבוע הגיע, איזה כיף. כן, בשביל זה יש סוף שבוע, שנוכל לנוח, לשמוע את רדיו דבש יווני. חדש חדש ברדיו דבש, ניקוס ורטיס, מי אוהב אותו שיצביע? תנו להם להגיד, כך קוראים לשיר, יולי 2024.

יעשו שוקיפה, שבת דבש. מחר שידור חוזר ב-10 בבוקר, תוכל לשמוע את ניקולס. על הבמה, אנה ויסי, והיא רוצה לשיר רק לך, יובל פנחסי, מוקדש לך באהבה, מאשתך קרמלה, ומכולנו פה.

0: πολύ, πιο πολύ.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. מיכאל פליישמן, השיר...

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אורי סורני, מרים אבו, אבי תביסל. ואבי שואל מה הכנתי להיום. אז אבי, זמרת ענקית, קוראים לה קטי גריי, ועוד מעט גם אספר עליה, עוד מעט אשמיע את השירים, כולל תרגומים, וכמובן גם שירים רגילים, שירים שאתם אוהבים, חדשים, ישנים, הכל מכל וכל. מקווה שתיהנו, ורק שיהיה לנו שקט, אמן. ומי, מי על הבמה בשבילך, סמי התותח, פסחל הסתרזיז, האורות נדלקו, רק רואה אותך, סמי.

מרים אבו מבקשת לברך את הבת של הכרמית שחוגגת יום הולדת 52 במזל טוב, בריאות איתנה, הצלחה בכל מעשיה ושיתגשמו כל משאלותיה. אמן ואמן, מאמא מרים ואבא אלברט וגם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, המון מון מזל טוב כרמית. עד 120 אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן. וכמובן גליקרי על הבמה, שרה רק לך מרים אבו.

מנשה סהרנג'י, את השיר הבא אני שולחת אליך, אבל עיניך אומרות לי, מעניין מה הן אומרות, כך אומר השיר.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ומי שלא יצטרף פשוט מפספס את השיר הבא. אני שולחת אליך אבי תביסל. אני רוצה מההתחלה, אדוניס רפניס.

אני לא יודעת מה איתכם, אני לא מפסיקה לרקוד. שוכחת מכל העולם. אין על השירים האלו. נכון, אורי סורני, אז למה? למה להיות קצת עצובים? לשמוח כמה שאפשר. את השיר הבא אני שולחת אליך, יורגוס ספיוטיס. ואתם מכירים את השיר, קוראים לו ירח עיוור בביצוע חדש. ביצוע מחודש.

תגידו, מי אוהב את יורגו מרגריטיס שיצביע? אני אקדיש לו. ואיפה אתה יוסף בחר שאוהב את מרגריטיס?

לרנר, כאן ברדיו דבש, ואני קיצרתי את השיר של יורגו מרגריטיס, כי שמתי לב שזה שיר חוזר שאני כבר השמעתי בביצוע אחר, כן. אני רוצה להתחיל עם קטי גריי, אז נתחיל בכפיים.

עשן, אל תחפור באפר כדי למצוא שוב אש. האהבה שלנו נעלמה עכשיו, ואם יש ניצוצות שעדיין מחזיקים, עם השב רוח גם הם ייעלמו. עם האהבה החדשה, אני אקבע מסלול. היית סיפור ישן עבורי, היית סיפור ישן. עם אהבה חדשה, אני אקבע את המסלול. פעם בכית, כשאני בכיתי, כמו כלב משכת אותי לפעמים לכאן, לפעמים לשם, אבל השנים חלפו והגיעו זמנים אחרים, עכשיו אני אצחק, אבל אתה תבכה. עם אהבה חדשה, אני אקבע את המסלול, היית סיפור ישן עבורי.

אז כן, אני רוצה שוב להזכיר את שמה האמיתי של קטי גריי, אסנסיה גיזילי, כך קוראים לה. היא נולדה בכפר בסאמוס ב-14 למאי 1924, והיום היא בת 100. לגריי שלושה אחים, והיא אומצה וגדלה אצל משפחה בפיראוס. תחילה הפכה לשחקנית, ובהמשך החלה גם לשיר. היא הקליטה יותר מ-1500 שירים. עד 1996, אז פרשה מההקלטות וממועדוני לילה. השירים שלה נגעו בנשמתם של אנשים, שירים שהביאו את כאבם וסבלם, את חרדותיהם, שירים על אהבה, על אבל, פרידה ואובדן. הם ליוו את שמחתם וצערם, שירים נוסטלגיים עם קולה הבלתי מתחרה של קטי גריי, הפכו ויהפכו לדמעות, אם בבכי ואם בחיוך מרגש. אז כן, בואו נשמע את השיר הבא, הלילה חם לך, נראה לי כן, נראה לי שרה חם, חם היום, אוח. אז כולם להפעיל את המזגנים ולהתרווח על הקורסה ורדיו דבש יווני.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים, אבל איפה, איפה אתם בכלל? יסו שמולי כהן שהצטרף להזנה מיוון, כל הכבוד, מיוון הוא מאזין לנו. אז תהנה לך ביוון, גם בשבילנו, ושתהיה לכם אחלה, תהיה לך אחלה שבת שבעולם. שבת שקטה ורגוע.

רגע, רגע, רגע, לשיר קוראים, אתה תיפגע יום אחד, כך שרה קטי גריי, בכיתי בגללך הרבה, מה אם תעזוב עכשיו? כאב יהווה איום נסתר בלב שלך, בכיתי בגללך הרבה, ואם הלילה אין לך נשמה, לך ותעזוב את הגוף הריק, הצל שלך, אל תעזוב אותי, כי אתה תיפגע יום אחד. בעיניך זה יהיה כמו כדור, אל תעזוב אותי, כי אתה תיפגע יום אחד. בכיתי בגללך הרבה, אל תפתח פצע מחדש, ואתה לא מקבל החלטות שמחייבות. בכיתי בגללך הרבה, ואם תעזוב בלי סיבה, בלבך יפגעו ברקים נסתרים, אל תעזוב אותי.

שבת שלום לאתי ומיכאל קאוגי, אסתר ג'רסי, אתי ומשה סעיד, יוסי כהן, משפחת אדון היקרה, לך, לך תראה משהו, כך שרה קטי גריי. ואתם ידעתם שהיא הייתה ארוסתו של

כן, לצערי נראה לי שהרבה לא שומעים אותי היום משום מה. בכל אופן, אצלי הכל בסדר, וחלקכם אני רואה שכן שומעים. הדלקת את הסיגריה, כך שרק את יגרי מקדישה לך אבי תביסל. אבל קודם כל אני רוצה להמשיך לספר. קטי גריי הייתה אהבה גדולה ראשונה של סטלס קז'נג'ידיס כשהיה בן 18. הם נפגשו במהלך שירותו הצבאי. קטי מספרת, במועדון זפירו בנאו הרקליון נפגש גורלי עם גורלו של סטליוס בזפירו. כל שבת ראיתי גברת סקנה מגיעה, וקלובטוס שהיה איתי במועדון ירד לתת לה כסף ודיבר איתה. יום אחד שאלתי אותו, מי זו האישה הזו שבאה ואתה נותן לה כסף ומדבר איתה? הוא אומר לי שזו אמא של זמר חדש שנמצא בכלא, והיא ענייה מאוד. שאלתי אותו, למה הוא בכלא? הוא אמר לי שסמל אחד הפליל אותו. לקז'נג'ידיס הייתה אפרוחה, והסמל לקח אותה ממנו, וכדי להפליל אותו הכניס חשיש לכיס החולצה שלו, וכשמצאו זאת אצלו הוא אמור היה להיכנס למשפט צבאי. שאלתי באיזה כלא החייל הזה נמצא, והוא אמר לי במקרוניסוס. וואו. אחר כך ביקשתי מקלובטוס אם אפשר לתת לה קצת כסף כדי לקנות לסטליוס חפיסת סיגריות. הוא אמר לי, אבל את לא יכולה. למה את לא יכולה? את כן יכולה. בעצם אז פגשנו את חמותי המאוחרת, ובכל פעם שהיא באה, כל שבת, כשהיא עברה ליד המועדון, ירדתי, הזמנתי לבירה, נתתי לה קצת כסף ואמרתי, קחי ממני לבנך שתי חפיסות סיגריות. אז כשהיא נסעה לסטליוס, היא אמרה לו, סטליוס שלי, כשתצא מהכלא, אני אקח אותך לפגוש את הבחורה הזו ששרה את תובונו ההר. איזו ילדה טובה, איזו יפה ואיזו נשמה טובה. ברגע שהיא רואה אותי, לוקחת אותי לטפל בי ונותנת לי כסף לקנות לך סיגריות. אני מקווה שאתה כבר מצליח לשמוע אותי, לשמוע את המוזיקה היפה הזו של קטי גריי. הדלקת את הסיגריה, כך היא שרה. מוקדש לך, אבי.

ראי, העיניים שאני אוהב, שחר ירד בין הארבעים, אבל עדיין תתנגן אותה מנגינה ישנה, תביא לי עוד לשתות את האלכוהול הכי יקר שהשקע, כי אני משלם עבור העיניים שאני אוהב וחושב. כשאתה רואה אותי שומר בטברנה, מתפרע ומדבר שטויות, אל תשפוט אותי, אל תתייחס אליי כטיפש. זה בגלל שאני משלם על העיניים שאני אוהב וחושב. הלב המסכן שלי עכשיו מעורפל, הדמעות מתחילות לרדת ללא הפסק. אנו בהחלט נסיים, מאז שהגענו לזה, אתה באפר ואני בכלא.

קטי ממשיכה ומספרת, לא הכרתי את סטלוס בפנים בכלל. אז יום אחד, גרסימוס, המלחין, אמר לי, קטי, מחר הבחור הזה שאנו שולחים לו סיגריות יעמוד לדין צבאי, שנלך? אמרתי, גרסימה, אל תגיד לי ללכת למקומות כאלה, לבתי משפט וכאלה, אני לא הולכת. אם אתה רוצה, תלך אתה, כי אני לא הולכת. ולא הלכתי. סטליוס נדון לכ-4 חודשי מאסר, ולאחר מכן השתחרר מהכלא. אז לילה אחד, כשהלכתי למועדון, גרסימוס לקח אותי ביד ואמר, בואי, ותני לי להפגיש אותך עם הבחור הצעיר שנהגנו לשלוח לו סיגריות, והוא לקח אותי אליו. סטליוס היה ליד שולחן קטן עם בחורה. אני גם זוכרת את שמה, אלין. הוא אמר לי, תודה רבה על הסיגריות ששלחת לי. סטליוס היה בחור ביישן. לחברה שלו היה קר, ושמתי לה שכמיה על הגב. הוא שר במועדון שני שירים ועזב. למחרת סטליוס הגיע עם משפחתו, אמא שלו, דודותיו, כולם ביחד. הם דיברו פונדית. בשלב מסוים אומר לי סטליוס, האם אנחנו רוקדים טנגו? כי אז שמנו גם מוזיקה אירופאית בהפסקות כדי שאנשים יוכלו לרקוד, אז רקדנו, וכך החל הקשר ביניהם.

0: anybody home?
1: כן, נראה לי כולם ישנים. איפה אתם? תשמעו חבר'ה, אצלי הכל בסדר, אצלי אני מנסה להזין ללינקים שאני שולחת לכם ואני שומעת מצוין, וגם אצלי הכל עובד כמו שצריך, לשם שינוי, כן. אז חבל שאתם לא שומעים, מקסימום מחר שידור

אתה כבר לא זוכר אותי כך שרה קטי גריי, אתה כבר לא זוכר אותי, והכאב גורם לי לדמם, האהבה בלב שלי הורגת אותי כמו כדור, אבל אני אצעק, אצעק לך שתמיד אוהב אותך, אצעק לך שיש לי אותך בתור אלוהים, אתה כבר לא זוכר אותי ולאט לאט אני מתפוגגת, בסוף אשאר גוף בלי נשמה, אבל אני תמיד אצעק לך שאני אוהבת אותך, שיש לי אותך בתור אלוהים.

קטי הייתה ברונזית יפה עם כל מדהים, היא אהבה לקלף לסטליוס את הזיתים, לבשל לו, ללמד אותו על אהבה, למרות שהייתה מבוגרת ממנו בשבע שנים. הם היו מאורסים במשך חמש שנים ונפרדו בשנת 1955, אך המשיכו לעבוד יחד עד ל-1957. הלהיט הגדול ביותר שלהם יחד היה הפופ ספילמה שאני אשמיע לכם בהמשך. לאחרונה, 2024, החלו הכנות לסרט על חייו של סטליוס קזנג'ידיס בשם אני קיים. הסרט יעלה לאקרנים בבתי הקולנוע ב-19 לדצמבר. הצילומים כבר החלו ואת סטליוס קזנג'ידיס יגלה השחקן חריסטוס מסטורס. שב על הספה שלי, כך מבקשת קטי גריי.

נסמי ורותי, שבת שלום לאבי טביסה, ליובל וכרמלה פנחסי, מרים אבו, שרה וחיים כהן, שוקי פז, אתי וחיים בונפיל, שמולי כהן, מנשה סרנג'י, דורית קספי, מיכאל פליישמן, אורי סורני, סיגי קהלני ממיימי, ומי, מי עוד מאזין לי שיכתוב? כשאני מקשיבה לסטלוס קז'נג'ידיס, כך שרה קטי גריי, ואני רוצה גם לתרגם. הלילה אני זוכרת אותך ובוכה, בברכות, בשמחות שחיינו יחד, אבל זה נועד בגורל ששנינו לנצח ניפרד. ובלב אני מרגישה כאב כשאני מאזינה לסטלוס קז'נג'ידיס. הפרידה הזו נראית כמונו, כמו מסע ארוך. אתה יודע שזה כואב לשמוע את הקול היפה שלך שלא שכחתי, ואני תמיד מעריצה אותך ובוכה, אותך שמעולם לא התגברתי עליו. אז בואו נשמע מגניב.

0: דבש יווני.
1: נהנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. הלילה תנשק אותי, כך שרה קטי גריי, מקדישה למשפחה יקרה, שני, אילן ואוריאן, אוהבת אתכם, שתהיה לכם שבת שקטה, שבת מוארת ויפה. הלילה תנשק אותי, הלילה זה בשבילנו, הלילה האחרון, הלילה נשאר עד הבוקר ותארח לי חברה, הלילה תנשק אותי כדי למלא אותי, כי מחר אני עוזבת ואתה תתגעגע אליי, הלילה תנשק אותי ותחבק אותי, אני עוזבת מחר ותשכח ממני, עכשיו עצום את עיניי ולכל מקום שהקצה ייקח אותי, עזוב ואתה תחפש אותי, ותבכה עם דמעה שחורה, הלילה תנשק אותי כדי למלא אותי, אני עוזבת מחר ואתה תתגעגע, הלילה תנשק אותי ותחבק אותי, אני עוזבת מחר ותשכח ממני.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי אבו דוקי, הגעתם למקום הנכון.

אני רוצה להקדיש גם לאיציק סובג שביקש לשמוע דואט של קטי גריי עם סטליוס קזנג'ידיס, והוא כותב: כיף לחזור להאזין לרדיו דבש מספר אחד ברשת, ריקי אין עלייך ועל ההגשה והנחמדות שלך, עולה על הכל, בשם כולם אוהבים אותך, אשמח לדואט של קזנג'ידיס עם הזמרת שלא זוכרת שמה, אז כן, קטי גריי קוראים לה, והנה, הפופסה, פילמה.

כן, אני סיפרתי לכם על קטי גריי ואני רוצה להמשיך, אבל העניין הוא שאתם לא שמעתם את החלק הראשון, אז מחר בשעה 10, גם ביום ראשון בשעה 7 בבוקר, אני אשמיע, אני אחבר את שני החלקים ואשמיע את השידור המלא, אז תוכלו לשמוע, כי את מה שאני הקלטתי, שמעו את הקול שלי ותוכלו לשמוע כמו שצריך. לאחרונה בשנת 2024 החלו הכנות לסרט על חייו של סטליוס קזנג'ידיס בשם אני קיים. הסרט יעלה לאקרנים בבתי הקולנוע ב-19 לדצמבר. הצילומים כבר החלו ואת סטליוס קזנג'ידיס יגלם חריסטוס מסטורס. משפחתה של קטי גריי שלחה מכתב לחברת הפקת הסרטים שיש לה משמורת מלאה על מנת להגן על ההיסטוריה, הכבוד והמוניטין של קטי גריי, שכן בשנת 2000, כאשר סטליוס קזנג'ידיס היה עדיין בחיים ועבר את החודשים האחרונים לחייו, זעזע את כל יוון ההתייחסות המזלזלת שנכתבו בספר הביוגרפיה שלו של סטליוס על דמותה של ארוסתו לשעבר קטי גריי, וגרמו לאימות אז בין סטליוס לקטי, שכבר אז נאלצה לערער על כך בבית המשפט. קטי אמרה, הייתי עם קזנג'ידיס 5 שנים, הוא היה אהבה ראשונה שלי. אל תחשבו שהיו לי חיים טובים איתו. לא יכולתי להתמודד עם קנאה. מעולם לא סלחתי לקזנג'ידיס, זה כאב מאוד. אמרתי לו, אני ואתה היינו צריכים להישאר בעולם הזה בלי נשים אחרות. תוציא מדעתך שאני אחזור אליך. והוא אמר לי, אני אהיה רק איתך, אהובתי, כמו שהיינו קודם. אני אוהב אותך. אני מצטער על מה שעשיתי. קטי טענה שבמהלך מערכת היחסים שלה עם סטליוס היא נכנסה להיריון. אולם היא הפילה כשהייתה בחודש 4. מי אמר את זה שקזנג'ידיס לא יכל להביא ילדים לעולם? נכנסתי להיריון והפלתי. הייתי צריכה לשבת בבית, אבל הלכתי למועדונים ועבדתי. הייתי צריכה לעבוד עבור החובות של קזנג'ידיס, אמרה קטי. קשרתי את החגורה שלי חזק כדי שהבטן שלי לא תיראה, וזה גרם לי להפיל. קטי הוסיפה ואמרה, מה שנאמר עליי בספר היה שקרי ומעורר רחמים, הכוונה לספר הביוגרפיה על סטליוס קזנג'ידיס. האמא השנייה של סטליוס, הסנדקית מריה, הגיבה לקטי גריי, סטליוס לא יכול היה להביא ילדים לעולם. למעשה, היא הכירה את ההיסטוריה של סטליוס כל כך טוב, שהיא יכלה לכתוב עליו ספר בעצמה. לדברי מריה, אי הפוריות של סטליוס נבעה מהמכות הפרועות שקיבל בקצין שהיה ממונה עליו כשהיה חייל. הוא גרר והיקה אותו בזעם. אחת המכות הפראיות פגעה בו בעברי המין וגרמה לנזק בלתי הפיך. כפי שסיפרתי לכם, סטליוס כחייל נרדף על ידי קציניו הימנים. באותם ימים הבוזוקי נחשב למסוכן יותר מקוקטייל תבירה, וגם בשל היותו בנו של קומוניסט. לסטליוס, אני סיפרתי לכם, והנה אני חוזרת, פשוט לא שמעתם, הייתה אפרוחה והסמה לקח אותה ממנו כדי להפליל אותו, הכניס חשיש לכיס החולצה שלו. וכשמצאו זאת אצלו, הוא עמד למשפט צבאי והוגלה לארבעה חודשים לאי מקרוניסוס, שם עינו אותו. שיר נוסף של קטי גריי ביחד עם סטליוס קזנג'ידיס, לשיר קוראים כלב וניקור.

אני אמא בודדה שחיה בחוסר עושר, שני צעירים שגידלתי, אך לא נהניתי מאף אחד. הכלא והניכור השאירו אותי ללא ילדים. הילד הראשון שלי, איזה בושה וחטא, הכלא, שמח על כך, ואישה היא הסיבה. כלא וניכור השאירו אותי ללא ילדים. השני הוא החיים שלי, הוא נסע לחול, הוא מתענג על זרות, אוי ואבוי לי, כלא וניכור.

במכתב שכתב נכדה של קטי גריי, קוראים לו קוסטס איליאדיס. הוא כתב מכתב לחברת הפקת הסרטים שמפיקים את סרטו של סטלוס איפרחו, אני קיים. בימים אלה נאמר כי האופן שבו תוארו יחסי האישיים עם קזנג'ידיס השפיע על קטי כאישה וכאומנית, וכללו תיאורים שאין להם כל קשר למציאות. בהליך המשפטי נאמר, יש להימנע במהלך העיבוד הקולנועי לביוגרפיה. אוי, התחילו הזקות. יש להימנע במהלך העיבוד הקולנועי לביוגרפיה של סטלוס קזנג'ידיס מכל ההתייחסות שתשפיע על הכבוד והמוניטין של זמרת הפולק הגדולה קטי גריי, המיוצגת על ידי משפטית. אין לכלול השמצות זדוניות שהוכחשו באופן ישיר וללא סייג על ידי סטלוס קזנג'ידיס עצמו. אין להעליב את האישיות, התרומה האומנותית והפרטיות על חיי האישיים של קטי גריי. אחרת, אני מודיע לך שבכוונתי לנקוט בכל הפעולות שנקבעו במפורש בחקיקת הרלוונטית. אז שוב, אני רוצה, למי שלא הבין, בימים אלה מוציאים סרט על סטלוס קזנג'ידיס,

והסרט יעלה לאקרנים ב-19 לדצמבר, כן. תשכח ממני, אומרת קטי גריי, ואת השיר הזה אני שולחת אליי.

רגע, רגע, רגע, יש לי גם תרגום. תשכח ממני, תשכח ממני, ועזוב אותי לחיות באושר עם מישהו אחר. האהבה שלנו הגיעה לגבולותיה, אין יותר אפשרויות עבורי, ואני רק מבקשת ממך דבר אחד, אל תבוא איתי, כי אחרת אתה תהרוג את חיי מבלי לרצות. תשכח ממני, תשכח, ועזוב אותי לחיות באושר עם מישהו אחר. הקשר החזק שלנו, גם אם כתבתי את זה אתמול, את כל מה שחייתי איתך היום שרפתי, ואני רק מבקשת ממך דבר אחד, אל תבוא איתי, כי אחרת אתה תהרוג את חיי, מבלי לרצות, תשכח ממני, תשכח, עזוב אותי לחיות באושר עם מישהו אחר.

0: יש מישהו בבית?
1: השיר הבא אני שלחת אליך אבי תביסל, קח את הדימה שלי, אומרת קטי גריי, קח את הדימה שלי, קח את הדימה ושמור עליה חבר, קח את הכאב שלי, קח את הכאב ותכניס אותו ללב שלך, קח אותם להרגיש מאהבה שלי את הכאב ושבגללך אני סובלת כבר שנה, קח את הסחרחורת שלי, קח שהוציאה אותי מדעתי, קח את העצבים שלי, קח שהרגו אותי, קח אותם אהובי לים וזרוק אותם, כי אני לא מוצאת שלווה יומם וליל, קח את השפתיים שלי, קח שנוטפים תרופה, קח את ליבי, קח שנאכל על ידי טורף, מה עליי לעשות עם הלב השבור שלי,

הכאב שיש לי בלב, כך היא שרה, עם החיים שאני חיה, אני חנוקה מדמעות בצער, וליבי כמל מדי יום, איסורים מרירים ורעל, מלאהוב אותך, ואתה מתרחק ממני, הכאב שבליבי, אף אחד לא ירפא אותו יותר, גינו אותי, אני אומרת זאת במרירות, כל מה שאהבתי, כל מה שטיפחתי, הרוח לקחה אותם, והם עזבו אותי, איסורים מרירים ורעל, מלאהוב אותך, ואתה מתרחק ממני,

כן, מרים אבו, אני כבר הקראתי את מה שאת ביקשת, אבל את לא שמעת, אז אני רוצה לשוב לברך את הבת שלך בשמך. מרים אבו כותבת, מבקשת לברך את הבת שלי קרמית שחוגגת 52, במזל טוב, בריאות איתנה, הצלחה בכל מעשיה, ושיתגשמו כל משאלות ליבה, אמן ואמן, מאמא מרים ואבא אלברט, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז בואו נשמע את השיר הבא. לשיר קוראים ידיים זרות. כל מי שגדל בידיים זרות ושתה את דמעת היתום המרה, הוא יודע מה לומר, לאכול לחם עם כאב, כשאתה מוצא את עצמך בלי פטרון בחיים, ידיים זרות מרירות וכבדות, ידיים זרות הן סכינים, ובאהבה שלי החלומות שלי, ואלה הפילו את זעם הגורל, זה שהבטיח לי, איך זה ישנה את חיי, גם לו לא היה את זה.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והיום בשידור קטי גריי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ואם נספיק אז יהיו שירים נוספים אחרים. לאחר שקטי גריי נפרדה מסטלוס קז'נג'ידיס, היא יצאה עם אנדרס ברקוליס, שאמר לה, אם את עוזבת אותי, אני אמות. והם נשארו יחד שנתיים מבלי להתחתן. הסיבות לפרידה היו קשורות להרגלים שהיו לו בחיי היומיום, ולדרך שבה טיפל בדברים. הוא היה קצת חסר שכל, סיפרה קטי. ברקוליס פיתח מערכת יחסים מצוינת עם ילדיה של קטי, עד שהחלו לריב וקטי ביקשה ממנו לעזוב אחת ולתמיד. אך ברקוליס מעולם לא שכח את קטי גריי, וכשחזרה מחול, שם עבדה תקופה ארוכה, פנה אליה שוב, לאחר שעברו 15 שנים תמימות מאז פרידתם, וביקש ממנה להתחתן, והיא נהנתה לו. אנדריה, ילדיי גדלו, אני צריכה לשאול אותם קודם. היא שאלה והם הסכימו. אנדריאס היה איש היחיד שהילדים שלה אהבו וקיבלו. קטי נאנסה בגיל 17, וכשהיא סיפרה לעונש שלה, אף אחד לא חשב שכל התרחישים המופרכים האלה יהיו הנושא הכי אקטואלי היום בעולם. ככה חייתי, תיארה קטי, את האונס האכזרי שלה, כשהייתה בבית דודתה וממנו נכנסה להיריון. בואו נשמע שיר נוסף, ואחר כך אני אמשיך לספר לכם. קטי גריי ויורגו מיצאקיס.

0: כן, אני רוצה קודם כל להשמיע את מה שחיים בונפיל השאיר לי.
1: ריקי, צהריים טובים לך. אני רוצה לברך אותך ואת בעלך יורם, שיהיה לכם אחלה שבת, את כל משפחת בונפיל והחבר'ה שנמצאים במיאמי, שעון אדון עדן מוגנים במיאן, את כל הנינות שלי, הנינים שלי והנכדים שלי. שבת שלום לכל עם ישראל, ושיהיה שקט, נשמע רק שקט.
0: אמן ואמן. חיים בונפיל, מקווה שעכשיו אתה שמעת. אני רוצה להמשיך עם קטי גריי, בקצב הזה בקיקו, כל אחד עם הכאב שלו, כך היא שרה, ותכף גם אתרגם לכם. כל אחד עם הכאב שלו, ואני עם שלי, אך, אך, עם האומללות והתלונות הגדולות שלי, אך, חיים עתיקים, אתם מייסרים אותי בכאב, ויש לי תלונות, ויש לי תלונות, אני הורשתי, אך, אני יודעת את זה, את זה, בגלל איש שאהבתי, ועכשיו אני סובלת. אך, לב קשה, אתה מייסר אותי, כואב, ויש לי תלונות, יש לי תלונות, ואתה כפוי טובה, למה אתה מבקר אותי? ובמקום טוב, אתה נותן לי בתמורה את העוול. אך, אי זקן, אתה מענה אותי בכאב, יש לי תלונות, יש לי תלונות. כן, המון המון סבל.

אז כן, כפי שסיפרתי, קטי גריי נאנצה בגיל 17. זה התחיל כשהתחלתי לעבוד איפה שרק יכולתי. אז קיבלתי עבודה במרתף שבו חילקתי את הזיתים ושמתי אותם בחביות למכירה. את הכסף שקיבלתי, 30 דרחמות בשבוע, לקחה דדתי. היה לה חבר חייל, יורגו, שנהג לקחת גם ממנה דברים, סיפרה קטי. יום אחד במקרה הייתי לבד בבית, הוא נכנס, הוא בא אליי, הרביץ לי וזרק אותי על המיטה. אני התנגדתי, אבל הוא בעט והיקה אותי לכיוון המיטה. הוא הוריד לי את הבגדים. צעקתי, צרחתי, אף אחד לא שמע. בגיל 17 הרגשתי את חוסר האנושיות, הוא אנס אותי שוב ושוב. התחלתי לבכות. כעבור שעה קלה, דודה שלי באה, אמרתי לה מיד, היא זעמה. למרות שהיא אהבה אותו והחליטה לגרש אותו, והוא העיף אותי החוצה, היום הזה נשאר חקוק במוחי עד היום. התחננתי בפני מריה בתולה למות, לא רציתי לחיות, שנאתי את עצמי, שנאתי הכל אחרי האונס. באותו יום נכנסתי להיריון מבלי שידעתי זאת. המשכתי לעבוד בזיתים כשהבטן שלי גדלה. הימים שחלפו היו דרמטיים, כשגיליתי שאני בהיריון ולא יכולה לסבול את זה. לא ידעתי איך אני הולכת לגדל ילד שני. לקחתי כינין מדי יום כדי להפיל. הראש שלי הסתחרר מהכדורים הרבים. הגעתי לייאוש. הבית של דודתי היה ברחוב טריפודון בפלקה. כדי להפיל את הילד הייתי מטפסת על סולם גבוה וקופצת לרצפה. קטי גם סיפרה על התנאים הקשים שבאו לאחר לידת הילדה ושנבעו לדבריה מהאונס. כן, חיים לא קלים. אנחנו נמשיך שיר נוסף בקצב הזה, בקיקו, אבא שלי, אבא שלי.

כן, אתם הולכים עכשיו לשמוע את קטי גריי ביחד עם שלומי סרנגה. במרץ 2022 התאשפזה קטי גריי במצב קשה במחלקה לטיפול נמרץ בבית חולים באתונה. שלומי סרנגה התראיין לתקשורת המקומית וסיפר על הקשר ביניהם. יש לי זיכרון ישן מקטי גריי, סיפר סרנגה. בשנת 2005 הזמינו אותי להתארח בתוכנית חגיגית שהוקדשה כולה לזמרת הגדולה. כאשר היא שמעה אותי שר, היא תפסה את ראשה ולא האמינה. היא חשבה שאני הבן של סטלוס קז'נג'ידיס. היא מאוד התרגשה ואמרה שאם הייתה צעירה יותר הייתה מתחתנת איתי ולוקחת אותי לסיבוב הופעות בתור קז'נג'ידיס החדש. היה לי הכבוד והעונג להכיר אותה ולשיר איתה שני דואטים, חוויה מרגשת ובלתי נשכחת עבורי, כך מספר סרנגה. אז הנה, בואו תשמעו.

0: 1983 יצא האוטוביוגרפיה של קטי גריי בשם אלו החיים שלי. באוטוביוגרפיה זו מתארת קטי את חייה שלא היו קלים בכלל בהתחלה. היא מתארת את יוון של העוני ודרכי אפר, אבל גם את כבודם של האנשים העניים שחיו בה. ידוע שההיכרות שלה עם סטלוס קז'נג'ידיס מילא תפקיד מכריע בחייה, בחיי האישים, היכרות שהתפתחה לאהבה גדולה, שעם זאת לא היה לה סוף טוב. היא מספרת על שיר ההר שביצעה, הלכתי עם ביטיקוציס וזבטס בגן אלה, עבדתי איתם ואני זוכרת שאנשים עמדו בתור לשמוע את הזמר ששר את ההר, וכשהצביעו עליי אמרו, הילדה הקטנה הזו שרה את זה? הם לא האמינו שהילדה הקטנה הזו, שאפילו לא הייתה בת 40 באותו זמן, יכולה להיות בעלת קול כזה. כן, אז בואו נשמע את ההר, קטי גריי. עלה ואשיר על ההר הגבוה ביותר שישמע בשממה, כאבי עם הפריטה לבוזוקי, ההר יהיה חברי והאורנים יערכו לי לחברה, וכאשר אבקה ואכאב יענך ההר, על ההר אשאר רחוק מעולם, לבדי אבקה ואכאב וישמע אותי ההר.
1: הרשמנו

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והיום בשידור קטי גריי, שטויות של יום ראשון, כך היא שרה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: קטי גריי ניהלה מערכת יחסים עם בעל הספינה ניקוס ליימוס וגם עם השחקן קוסטס קרס. היא התחתנה פעמיים לניקוס, איתו נולדו לה שני ילדים, אחד מהם מת ב-2021, וגם עם מיכליס, נכדתה היא הזמרת הגליקי אילדי, אתם בטוח מכירים, אם לא, בהמשך אני אשמיע לכם שיר שלה. מכת הפרידה, כך קוראים לשיר הבא,

אבל ליבי ספר לי, איך תמצא את האומץ להיפרד? אתה לא יכול. החזקים סובלים את מכת הפרידה, וברגע הדעיכה הם נפרדים, מילה אחת היא הפרידה, אבל אתה ליבי לצערי סובל, אתה מעדיף לסבול בשביל אהבה.

סמי ורותי זקן, תצטרפו לטברנה, על הבמה, קטי גריי, והיא רוצה לשיר לכם, הטברנה, הלילה כפוא וגם קצת מטפטף, ומהפינה הנגדית בטברנה, הפאב נדלק, ורווק לא נשוי מחוץ לטברנה יושב מאוהר, על הרצפה, ליד פתח נמוך, הוא גם רוצה להיכנס לשם כדי להתחיל לשתות, אבל הפאב אני, וקרדיט הוא לא נותן. היי דה סמי, יעשו תתח.

0: מקדישה לך אשתך קרמלה וכולנו מצטרפים, והיא אומרת גיליתי שאתה בחור קשוח. כן, אומרת קטי גריי כמובן. אז בואו נשמע שיר ענק ענק, מוקדש גם לכם משפחת אדון היקרה.
1: כמפה

כן, ולפני שאשמיע את השיר האחרון שהכנתי לכם היום כתגרי, אני רוצה לסכם. בשנת 2006 פורסמה אוטוביוגרפיה שלה כפי שהיא חוותה אותם. היא שיחקה ב-19 סרטים כשחקנית וכזמרת. קטי הייתה מאורסת במשך 5 שנים לסטליוס קז'נג'ידיס ולאחר מכן לאנדריאס ברקוליס. היא נישאה פעמיים, תחילה לניקוס איליאדיס, איתו נולדו לה 2 בנים, אחד מהם מת בשנת 2021, ואחרי זה התחתנה עם מיכאליס פפנסטופולוס, וואי. היא סבתא של הזמרת אגליקי אילדי, היא מתגוררת עד היום בניה סמירני. זה איזמיר החדשה למעשה, שכונתם של פליטי הקטסטרופיה באסיה הקטנה ב-1922, יוונים נוצרים שעזבו את עולמם העשיר והרוחני באזמיר וקונסטנטינופול והפכו לפליטים ביוון בשולי הערים סלוניקי ואתונה. אז כן, שם היא גרה, והיום כפי שאמרתי היא בת 100. אז נאחל עד 120. ולמעשה גם בתחילת השידור אמרתי את שמה אמיתי, כולם מכירים אותה בשם קטי גריי, השם האמיתי שלה אסנסיה גיזילי, כן, שם מוזר, לכן היא כנראה שינתה. אז בואו נשמע את השיר האחרון שלה ואחרי זה נמשיך עם שיר.

האם אתה כמו אחרים פותח פצעים או תיר אפר? האם אתה בודד בדרך בעולם של שקר שהורג לבבות? האם אתה כמו אחרים מלא בשקרים לא בלב? האם אתה אוהב כפי שאתה רוצה, קורא את נשמתי כדי לראות כאב? אתה בשבילי כדי להתחיל בחיי, עכשיו איתך, ליבי חי מחדש.

יודעת מה קרה היום. חלק מהשידור פשוט לא שמעתם אותי, הבעיה הייתה אצלי, ופשוט כנראה פרשו ומעט מאוד מאזינים. אז גם אני פורשת, וגם קטרינה סטרניסי אומרת אני פורשת. אז תודה שהזנתם לי. מחר בשעה 10 שידור חוזר, יום ראשון בשעה 7 שידור חוזר, ושתהיה לכולנו שבת שקטה, אמן, שבת מהנגד ויפה, ואנחנו נתראה יום שישי הבא בעזרת השם, ומקווה שיהיו יותר מאזינים.

0: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום לכל אישה ואיש. רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

0: είσαι καλά.
1: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.
2: חג שמח.
3: חג שמח.
2: חג שמח.
3: חג שמח.
1: חג שמח.

כאן עם רדיו דבש, והיום שידור שכולו דבש. דימיטריס מיטרופנוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז מי נמצא איתי? מי כבר מאזין לי?

אריה וסובה, אתי ומשה סעיד, משפחת איאש היקרה. בהזדמנות זו אני רוצה לברך את הבעל שלי שחגג יום הולדת.

חג שמח, חבי תביסל, משפחת אדון היקרה, דוד ירי, נורית פלד, יום טוב תקירי, מי עוד מאזין? כן, אני רוצה להתחיל, השיר הכי שמח, הכי יפה, תסלוניקי, דימיטריס מיטרופנוס. ושכחתי להגיד שאף אחד לא יושב, כולם רוקדים בפול ווליום, רק בתים השכנים.

Eso es Ricochet, Moshe. Este שיר דני שולחת אליך משה. זה היה ב-21, כך אומר מיטרופנוס.

אתחיל לספר לכם את סיפור חייו של דימיטריס מיטרופנוס, אחד המוזיקאים האגדיים והאהובים ביותר ביוון. שיריו הנצחיים בקולו חקוקים בליבם של כל היוונים, ולא רק. הוא ביצע שירים של תמלילנים ומלחינים גדולים. הוא נחשב לאחד הזמרים היוונים הגדולים והחשובים בכל הזמנים. מיטרופנוס נולד בשני לאפריל 1948 באגי אמוני, מחוז טרילקה. משם הגיע אמו ושם התגורר עד גיל 16. הוא גדל ללא אביו, אותו הוא הכיר רק בגיל 29. מיטרופנוס חשב שהוא נהרג במלחמת האזרחים עד שהיה בן 16, כאשר הגיע מכתב שאמר שהוא חי ברומניה. אביו הגיע מכפר בקרדיצה, קפה. מגיל צעיר עבד בקיץ כדי לעזור כלכלית למשפחתו, תחילה כמלצר בטברנה של דודו ואחר כך במסור סרט חיתוך עץ. לאחר השנה השלישית בתיכון בשנת 1964 עבר לאתונה לגור עם דודו, ולפני שסיים את התיכון כבר החל לעבוד כזמר. בואו נשמע שיר נוסף לשיר, קוראים צעיף אדום, בשמח מיטרופנוס. שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים. גם לך מנשה סרנג'י.

שבת שלום, חג סוכות שמח לכל המצטרפים לרדיו דבשי ואני מנשה סערנג'י, אבי טביסל, אייל גלעדי ומי עוד מאזין לי, תכתבו לי כי הולך להיות לכם שידור ענק, מבטיחה, שירים אחד אחד כי אין שיר שלא יפה אצל מיטרופנוס.

0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο.
1: לאחר דחיפתו ועידודו של גרגוריס ביטיקוציס, אותו פגש בקולומביה, וגם כששר בטברנה של דודו, שם פגש את יורגו זפטס. אותו ראה כמורה נהדר ואב שני לעצמו, כי כאמור הוא לא הכיר את אביו עד לגיל 16. ב-1966 נפגש מיטרופנוס במקרה לראשונה עם מיקיס תאודורקיס וביצע שירים שלו. ב-1967 הקליט את אלבומו הראשון עם השיר סלוניקי ששמעתי לכם, כן, תסלוניקי. זה בעקבות הקלטת שיר שצונזר על ידי החונטה הצבאית היוונית ולעולם לא שוחרר. שחרור הפעולה שלו עם חברת ההקלטות מינוס אמי היה חשוב, איתה היה לו קריירה נהדרת. שנת 1972 הייתה ציון אבן דרך בחייו של מיטרופנוס. בקריירה הארוכה שלו בשירה היוונית, מיטרופנוס שיתף פעולה עם היוצרים הגדולים ביותר של שירי העם. לאחר שיתוף הפעולה שלו עם מריו טוקס ב-1992, היה מוקם בפנתיאון הזמרים היוונים שיתוף הפעולה החשוב עם טאנוס מיקרוטיקוס, אני מקווה שאני אומרת נכון, ב-1996 באלבום סטויונה טין פרגה, מתוך השיר המפורסם רוזה, וזה אני אשמיע בהמשך. אז בואו נשמע שיר נוסף. קוראים לשיר העצב, אבל פה...

שבת שלום לחיים ואתי בונפיל. איפה אתה? יובל פנחסי, מיכאל פליישמן, סמי זקן, סמי התותח.

0: דבש.
1: הנה, רק כאן ברדיו דבש. שבת שלום, חג שמח למרים אבו שהצטרפה וכותבת חג שמח לך ריקי ולמאזינים, המון המון תודה. אנחנו נוריד הילוך, ומה אני לא עושה, כך שר מטרופנוס, הפעם ביחד עם תרזיז. וכמובן את השיר הזה אני שלחת אליך, רק אליך סמי.

כן, לפני שנמשיך עם השיר הבא, אני רוצה לתרגם לכם אותו. אני עדיין אוהב אותך, כך קוראים לשיר. אם תרצי או לא, הלילה אכנס לחייך. רוצה או לא, הלילה אעצב את דמותך. ממכתבים בלויים, ממילים נשכחות ומשמיים מעוננים. אני עדיין אוהב אותך, אני עדיין חי בשבילך, ואם יחצו אותי לשניים, אוהב אותך כפול. אם תרצי או לא, הלילה אכנס לחייך. תרצי או לא, הלילה אעצב את דמותך. אני עדיין אוהב אותך, כן, כך קוראים לשיר. שיר ענק, אותו אני שולחת אליך, אייל גלעדי.

שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום שידור מיוחד שכולו דימיטריס מיטרופנוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. לאחר שיתוף הפעולה המוצלח ביותר שלו בדיסקוגרפיה יוונית, מיטרופנוס הוכר כקול לאומי של יוון. ב-1999 נפגש מיטרופנוס על הבמה באודאון עם דימיטרה גלני והסופרן ג'וליה סוגלקו למשך שני לילות בפסטיבל אתונה. הקונצרטים הוקלטו בשידור חי ושוחררו בתקליטור כפול כעבור חודשיים. עבודת ההקלטה האחרונה של מיטרופנוס הייתה הקלטה חיה של הקונצרט שלו באירודיון ב-2009. בשנת 2010 ביצע מיטרופנוס סיור בצפון אמריקה לראשונה, זה למעלה מ-10 שנים מאז ביקורו האחרון בארצות הברית. במהלך סיבוב הופעות שלו הוא ביצע קונצרט בהיכל המוזיקה רדיו סיטי מול קהל בעל יכולת מועטה. הוא ביצע גם שירים רבים, שירים רבים משיריו המפורסמים שנכתבו בשלבים מוקדמים של הקריירה שלו, וכן שירים עדכניים יותר שממשיכים להיות פופולריים בקרב היוונים עד היום, כמו תמיד מחייך, לדדיקה ורבים אחרים אני אשמיע בהמשך. מיטרופנוס סיים את הקונצרט בביצוע נלהב לשירו המפורסם הלימונו אבוי, כאשר כל הנוכחים העניקו לו תשואות עומדות כשירד מהבמה. ואני רוצה להשמיע לכם את השיר הזה, הלימונו.

אבוי, הלימונו פירושו אבוי, ללא אבתך הייתי לבדי, המרירות והכאב היו שאוהבים אותי, את הובלת אותי לתקווה, לאדמות, את משמעות העולם ראיתי בעינייך, אבוי לאלה שלא אהבו, אבוי, אבוי, אבוי, אבוי לאלה שלא דמעו ובחיים את יופייך לא הכירו. ייתכן שרומתי, ייתכן שנפצעתי, אך את הכוכבים בלילות ללא שינה העמסתי על כתפיי, וגם עם השקר שלה הפך אותי לשבר כלי. את העולם הרגשתי קנמה לאהבה, אבוי, אבוי לאלה שלא אהבו, אבוי. הלילה עיקה בכל מקום, לילה עמוק בתוך נשמתי, טרם קבעו הכוכבים ונותרו אלו שלא אהבו ולא דמעו.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, בזמן הנכון, שידור מיוחד שכולו דימיטריס מיטרופנוס. שבת שלום וחג שמח גם ליוטו וסימה צקירי שהצטרפו אלינו, ואני מחכה לעוד חברים וחברות שהצטרפו אלינו לצ'אט שלנו בוואטסאפ. את השיר הבא אני שולחת אליכם, שרה וחיים כהן, וחיים אומר לך, הכל, הכל מזכיר אותך, שרה יקרה, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, ואני רוצה גם לתרגם, הכל מזכיר אותך, הדברים שלך, דברים של יומיום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך, גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה, מלוא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים והחלום שחורק לו, והשמש תזרח, מה באמת יתגשם? הכל מזכיר אותך וידידינו הטובים, אחד הולך לטברנה, שני מבקר בסרטים, ואני לבדי במכתב קוראת במכתב ששלחת לפני שהתנשקנו בפעם הראשונה. אז בואו נשמע.

לשיר היפה הזה, הכל מזכיר אותך, או לסטי מיזון. אני רוצה להמשיך לספר לכם על דימיטריס מיטרופנוס. בקריירה הארוכה שלו בתעשיית המוזיקה היוונית, מיטרופנוס שיתף פעולה עם אומנים מובילים של מוזיקת הלייקו, יוגו זבטס, מיקיס תאודורקיס, דימוס מוטיציס, אפוסטולוס קלדרה, סטאקיס מוספיריס, חריסטוס ניקולופולוס ועוד. לעיתיו הגדולים והנצחיים היו השירים אני מחפש אותך בסלוניקי, תמיד צוחק, רוזה, טלה דדיקה, וכן, אני מבטיחה לכם את כל השירים. וברם קנסקי, אין לך סבלנות, אתה רוצה לדעת הרבה, ובהמשך אספר לך הכל, מבטיחה. מיטרופנוס היה ידוע כמאשם כבד, שלדברי חלקם ניכר מהדרך בקולו השתנה במהלך הקריירה שלו. הוא היה אוהד של אולימפיאקוס, שמר על יחסים מצוינים עם מועדי כל הקבוצות. בנוסף לקריירה הנהדרת לדימיטריס הייתה גם משפחה נפלאה. אז הנה לשאלתך, קנסקי, הוא היה נשוי לווניה מיטרופנוס, איתה נולדו לו שתי בנות, מיריסיני ואנסטסיה. בשנות 2011 מיטרופנוס שיתף פעולה עם פסחליס טרזיז בהופעות על במת הדרך הקדושה, וגם עם אלבום משותף. שנתיים מאוחר יותר הצטרף לשניהם דימיטריס בסיס. אז אני רוצה להשמיע שיר של מיטרופנוס ביחד עם טרזיז לענתך, סמי זקן, מוקדש באהבה לאישה של

תשמח לרוח לאלה המלכה שלנו, מלכת המוזיקה היוונית. ורוחה לבדיוק כתבה לי בהצלחה יקרה ונפלאה, חיבוק חזק מלא אהבה גם ממני. רוחה לאוהבים אותך פה ברדיו דבש הרני ובכלל אני אישית. אז נקדיש לך את השיר הבא, שמעי, כך קוראים לשיר. ייתכן והשלכת מפילה את העלים מעליי, ייתכן ונפשי כבר בפתח פי, אך בטרם אמרתי מילות פרידה, שמעי, אני עדיין חי. ייתכן וכפור בחוץ ואני חש אותו, ייתכן ובעבורי אונייה זו נותרה בנמל, אך טרם אמרתי מילות פרידה, שמעי, אני עדיין חי. אני אש, ברק והבזק, השערה שמביאה איתה גשם, אני הוא הצליל, צליל חי בשתיקה, שמעי, יש בי קול, ייתכן וגם את עזבת את חיי ולקחת את הנשימה מעבל פי, אך אני עדיין חש אותך בקצות אצבעותיי, שמעי, אני עדיין חי.

מיטרופנוס הופיע על במה זו גם עם פגי זינה במשך שנתיים רצופות. השותפות שלהם הייתה ללא ספק אחת החזקות של אותה עונה, וזכתה להופעות הטובות ביותר כצפוי. שני האומנים עד מהרה אפילו הפכו לחברים טובים מאוד, ובילו יחדיו רגעים משפחתיים בחגים. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? כשהייתי לפני כ-10 שנים באתונה, הלכתי להופעה של נוטיס פקיינקיס, ולא רחוק ממול הייתה הופעה של מיטרופנוס ביחד עם פגי זינה, וכל כך היה לי עצוב שאני לא יכולה להיות בו זמנית בשני המקומות, לראות את, גם את נוטיס וגם את מיטרופנוס. אז הנה שיר מיטרופנוס ביחד עם פגי זינה, לא חשפו עליי, כך קוראים לשיר. שולחת אליך אבי טביסל, שתהיה לך שבת מהנגד ויפה, חג סוכות שמח.

גם לך שוקי פז. שיר נוסף שאני רוצה לתרגם בביצוע מיטרופנוס, אל תפקי, כך קוראים לשיר. אל תפקי ואל תצטערי שהחושך יורד. אנו שחיינו עניים, הגשם של העולם אינו מפריע לנו. אנו שחיים כנזירים, הבתים הם נמוכים כמו צריפים נטושים. הקיצים שלנו קצרים והחורפים אין סופיים. אל תפקי ואל תפחדי מהחושך. אנו שחיינו עניים, המחסור בעולם לא מפחיד אותנו. גם עבורנו יבוא יום ראשון. הבתים נמוכים כמו צריפים נטושים, הקיצים שלנו קצרים והחורפים אין סופיים. שולחת אליך שוקי פז.

חג שמח למשפחת איש היקרה. ושני, הבת שלי כותבת, רגע, אני חייבת להחליש לגמרי שתוכלו לשמוע כמו שצריך. הבת שלי שני כותבת, שבת שלום וחג שמח לך, אמו שיקרה ואהובה שלי, ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. המון המון תודה. ואני רוצה לשלוח לך שיר כל כך מיוחד, אחד היפים של מיטרופנוס, ביחד עם זמרת, דואט יפה עם דיוקיסה, ותכף גם התרגם, מוקדש לך באהבה, והשיר אומר את הכל בשבילי, וזה אומר הכל, אני, כך אני חושבת, כי את פשוט הכל בשבילי, אוהבת אותך. מוקדש לך באהבה גם מבעלך, אילן, מאוריאן, מיורם, מכולנו פה, משפחה אוהבת. את הכל בשבילי, תני לי את הדמעה של מבטך וקחי את שלי, תני לי את המרירות מליבך וקחי את געגועי ואת התלונות שלי, ערבי את עצמה ששורף אותי ואני ערבה את שלך, תני לעבר להיות השם ותני לי את חייך ונשימתך, אלה בעיקר החיים ואנשים שמררו אותנו, אני הכל בשבילך ואת הכל בשבילי, אלה בעיקר החיים ואנשים שמררו אותנו, אני הכל עבורך ואת הכל עבורי, אני הכל בשבילך ואת הכל בשבילי, תני לי את הכוח לחיות ולהיות האלוהים שלי, תני לי את האומץ לאהוב ולתת לי אהבה בשקר של העולם הזה, אני לא מפחד כי יש לי אותך ואת לא לבד, תני לי את ידך ובואי נלך, הכאב מאחד אותנו והדרך לא נגמרת, אלה בעיקר החיים ואנשים שמררו אותנו, אני הכל בשבילך ואת הכל בשבילי. אז הנה,

את הכל בשבילי, אולה ימנה, איססי. שבת שלום וחג שמח לאורן, אורן כהן שכותב, אני פה, אני לא שכחתי. חג שמח למלכה ססון ולכל המאזינים, והוא מציין איזה שירים, איזה יופי, איזה כיף. כן, זה הכל בזכות דימיטריס מיטרופנוס, ולא אני.

ב-17 באפריל 2012 מטרופנוס הובא לבית החולים איגי אתונה לאחר שלקה בהתקף לב מוקדם יותר באותו בוקר. הוא סבל מנדודי שינה והראה סימנים של בצקת ריאות. הוא עבר ליחידה לטיפול נמרץ, שם נשם את נשימתו האחרונה בשעה 11 בבוקר בגיל 64.

את יודעת שמיטרופנוס שר גם גליקריה, הזמרת האהובה עלייך, אז כן, מוקדש לך שיר הבא, אני מעריץ אותך, כך אומר מיטרופנוס לגליקריה, ואני אומרת לך, מרים אבו.

דימיטריס מיטרופנוס, ואני רוצה לתרגם. אם את לצידי, אם את לצידי, אני יכול לנצח את הפחד, לאהוב את העולם, ואולי אף לאהוב את עצמי. אם את לצידי, אני יכול להתמודד עם עצמי, לשלוט בגורלי, לשנות את עצמי. לבדי, כיצד אוכל להמשיך הלאה, ולהיכן אשוב? בלעדייך אני חצי אדם, ואפשר שאינני סובל את זה. אם את לצידי, אני יכול לנצח בקרב, מבלי להרוק, מבלי ליפול במלכודת. אם את לצידי, אני יכול להביט בשמש, כדי שלא אחזור אל מקום חשוך. לבדי, כיצד אוכל להמשיך הלאה, ולהיכן הוביל בלעדייך אני חצי אדם, ואולי אני לא סובל את זה. אז הנה... אם את לצידי, ואת השיר הזה מקדיש יום טוב צקירי.

0: ערב טוב ריקי, שבת שלום וחג שמח. אני רוצה לאחל לנכדים שלי, לנינות שלי ולילדים שלי שיהיה להם חג סוכות שמח ושבת שלום. מסבא בונפיל חיים ולך ולבעלך יורם, אני מאחל לכם שבת שלום וחג שמח. תודה רבה לך, להתראות, ביי ביי.
1: המון המון תודה לך חיים בונפילד, אין עליך, באמת, שיהיה לך, לאשתך איתי, לילדים, לנכדים, לכל המשפחה המורחבת, חג שכולו דבש, שבת שכולה דבש, רק חיים טובים והמון המון בריאות. שולחת לכם את השיר כל חיי, איזו אימו אולי, מצטרף אליי, סמי זקן, שואב את תרזיז, כי מטרופנוס שר ביחד עם תרזיז.

רוצה להקדיש לנכדה שלי אוריאן שחגגה יום הולדת, ואני רוצה להקריא את מה שאני כתבתי לה, לנסיכה שלנו אוריאן. מה נאחל לך ומה נברך, כי היום חל יום הולדתך. מזל טוב בלבד, זה בלי פלפל ומלח, ובכלל כבר מזמן עבד עליו הכלח. לאחל רק יום הולדת שמח, זה לבטח את כולם יבדח, כי את זה כבר קיבלת כש10 קילו לערך שקלת. אולי נאחל עד 120? לא, את זה יחל תרח לפני אלפי שנים. אז מה עושים? לא נשאר שום איחול. אז אולי נשלוף משהו מהשרבול. ברכות לבביות ליום הולדתך, המשיכי להיות כה מיוחדת, צריכי בדרך ישרה ומוארת, ושתמיד תהי הכי מאושרת. תהני ותבלים חברותייך, תרבי אושר ונחת לאורייך, ודאי שתופעה כמוך מדהימה, אין בשום מקום בכל הבריאה. אוהבים אותך המון המון. מקדשה לך את השיר הבא, שיר שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, פלסס ים. כן, אני גם מאוד אוהבת את הים, אז כנראה שיש קשר. אבל אני רוצה גם לתרגם. ים בתוך עינייך ים, ואת נוסעת איתי כמו ספינה ואומרת, אני אוהבת אותך עם הקיץ, עם סופות הים ועם גשמים, בשתי ידיי כמו קרית. את חולמת על מה שאת רוצה, אני אשתה כוס מוות הלילה כדי להשתכר. תגידי לי, איך אני יכול לחיות את הקיץ לבדי? אני אשתה כוס מוות הלילה כדי להשתכר. אלך על שביל ביתי אוויר, אצא לחפש אותך, ים בתוך עינייך ים, ואת נוסעת איתי כמו ספינה ואומרת, אני אוהב אותך. אני אוהבת אותך, אל תהיה מרושה אליי, כמו חטא וכמו משתה. למד לקרוא בעיניי מה שלא אמרתי לך במילים. אז הנה,

על הסס, ים. אנחנו נמשיך בשקט, ברגוע, ודוד יורין מפספס, אולי ישמע את השידור החוזר מחר בתשע בבוקר. כמובן, אם לא תהיה שום תקלה והקלטה תעבוד כמו שצריך, אנחנו נמשיך עם אהבה עבודה, כך שר מטרופנוס. מקדישה לך אורן כהן.

שהצטרפה אלינו, ולכל המאזינים באשר אתם, תכתבו לי שאתם מאזינים לי, אשמח להקדיש לכם. דימיטריס מיטרופנוס היום בשידור ביחד עם מקרופיל. יש משהו בשעות הערב, כך קוראים לשיר, אז הנה אני רוצה גם לתרגם. אני תמיד חוגג כשאני כואב, ולובש לבן כשאני מתאבל. אני כל שעת את רחמיהם של האחרים, ומשחק כאילו אני אוהב אותך. היגיון העולם לא טעם לי, אהבה לא הייתה לי מיני. חברי הטוב הוא אני בעצמי, והבדידות חברתי הנאמנה. אך יש משהו בשעות הערב שאני לא יכול יותר. אני חושב לברוח להרים, להתבודד, אני חושב להשתגע. ודורשת תשובי חזרה, דורשת תהי שלי, ולו לפעם אחת לפני שאמות. אני סיפור תעלומה, הולך נגד הזרם, מעניש את ליבי ברגע שמרגיש כאב. גם אם היתמות פרקה אותי לחתיכות, מילה לא אמר בגנותך. בערב מרדימה אותי הגאווה, ושממה פוקחת את עיניי. אז כן, יש משהו בשעות האלה.

נערכים תאומים, אז סתם ככה להגיד שזכיתי בך. אני אשמח פעם אחת לפגוע בך, את דורשת ממני את מה שגזלתי ממך, ואני לא מסוגל לתת לך את זה. את מדברת יפה, אבל בחייך אני מכיר אותך. את כמו מכשפה, הוצאת את המילים שלך כמו לחשים, ותעזבי את האיומים שלכאורה אסבול, ותחשבי שזה היה כמו היום שפגשתי אותך. איך למנוע מעיניי אחד את השנייה? איך את מצפה שנשנה שמיים עכשיו כשאנחנו נראים כמו ירחים תאומים? להישאר ערד מאוחר עם אותה הנחה? עיניי, איך אפשר לברוח אחד מהשנייה? איך את מצפה שנשנה שמיים עכשיו כשאנו דומים לירחים תאומים שמעבירים את הלילה באותה הנחה? אז סתם ככה להגיד שזכיתי בך, אני אשמח פעם אחת לפגוע בך. את דורשת ממני את מה שגזלתי ממך, ואני לא מסוגל לתת לך את זה. אז בואו נשמע.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו תשעני 24 שעות ביממה. רדיו אתם מאזינים לרדיו תוושי, ואני דימיטריס מיטרופנוס, היום בשידור ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז מי לדעתכם הייתה רוזה, השיר המפורסם של דימיטריס מיטרופנוס? במשך כ-20 שנה, רוזה, השיר האגדי של דימיטריס מיטרופנוס, נשכח במגירה, עד לרגע שיצא אל האור, כשהעולם העריץ אותו ותאה, מי האדם שהעניק השראה ליוצרו אלקיס אלקיוס. ב-1977, ביוון הפוסקוליאנית, כשהמלחין טאנוס מיקרוציקוס, קרא בעיתון את השיר של המשורר אלקיס אלקיוס, שנשא את צלקות העינויים של החונטה למשך שארית חייו, באופן מטאפורי וגם מילולי, כאשר התעוררו בעיות מוטוריות ונוירולוגיות שהגדירו את כל היש שלו מאז, הוא חיפש טיפולים, אף עבר ניתוח מיוחד בחול, אך בלי להראות שיפור, ונאלץ לבלות את רוב ימיו במאסר, הרחק מהעולם, מרותק לרוב במיטה. מילות השיר שלו נשאו רבות מחוויותיו הנוראיות, את הדיכאון מהזיכרון של אז, אבל גם את התקווה למחר. טאנוס הציג אותו לציבור היווני ב-1978, אבל הזבקי כהנק רוזה בביצוע מיטרופנוס, איך הוא לא מצא את דרכו לאולפן מוקדם יותר, בזמן שהוא נכתב בערך באותו זמן? האמת נחשפה לידי טאנוס מיקרוציקוס עצמו, הוא אפילו לקח על עצמו את האחריות לעובדה שהוא נותר ללא דרישה במשך 20 שנה, עד שהוא שוחרר לבסוף ב-1996, והפך לאחד משירי העם המודרניים המוכרים והמושרים ביותר. זה היה בשנת 1976, כאשר אלקיס שלח את המילים של היצירה ללחן. באותה תקופה התגורר המלחין בדירה בעיר הבירה ולקח את העיתון בידיו, כשהשעה איחרה במקצת. התווים והקצב התגבשו במוחו מהר מאוד, והוא ניסה ללכוד אותם בפסנתר, אך עשה טעות שהתגלתה כמכריעה לגורלה של רוזה. הוא השתמש באילם של הפסנתר עם אמת הצליל בצורה זו כדי לא להעיר את השכונה, בשילוב עם האיכות הבינונית של ההקלטה, והתוצאה לא הייתה כמו שציפה. הוא הציע את השיר לחריס אלקסיו כמה שנים מאוחר יותר, אבל גם היא לא התרשמה, והיצירה נשארה במגירה של המלחין, עד שהחליט להקליט את האלבום ההיסטורי בשנת 1996. מאז כולם טועים מי יכולה להיות הגיבורה והמוזה של אלקיס. מי זו רוזה שהייתה מקור ההשראה לאיש הזה, למרות שהוא אף פעם לא חשף את הסיפור מאחורי המילים שלו? עם זאת, הרוב מסכימים שבהתבסס על הביוגרפיה של המשורר, השקופותיו הפוליטיות וחוויותיו, זו יכלה להיות לא אחרת מאשר רוזה לוקסמבורג, הפילוסופית והמהפכנית שנודעה בפולין, אז בשליטה רוסית. עבדה הן במולדתה והן בגרמניה, בניסיון לעורר מהפכה. היא נכלאה ובסופו של דבר ספגה מוות טרגי כשנרצחה וגופתה נמצאה צפה בנחל בלב פארק בברלין. שם ניצבת אנדרטה צנועה לזכרה. מילותיה האחרונות היו אמונה במהפכה. לכן היוונים אומרים רצוי לשיר בשקט את השיר רוזה. אז בואו נשמע רוזה, שיר אהוב עלינו, על כולנו. מקדישה לכולכם בלי יוצא מן הכלל, לשבת מהנגד ויפה, לחג שכולו דבש.

כן, אנחנו נמשיך עם שיר לא פחות יפה, לדדיקה. לדדיקה זה רובע בסלוניקי, וגם השיר הזה מאוד מאוד מוכר. מקדישה לך גיל רפאל.

0: Άλσα την διώκας, μικρόβιο άνοιμα, επιστρέφουμε για να δυνατώσουμε.
1: באיזו גלקסיה, כך קוראים לשיר, הפעם על הבמה, מיטרופנוס ביחד עם פסחל אסטרזיז, בשבילך, סמי זקן.

לשיר קוראים שיר אהבה, אירוטיקה, ואני רוצה גם לתרגם וגם להקריא את מה שכתבתי לך, את הברכה. בעלי היקר, יש לך יום יום הולדת, וברכה הכנתי, מקווה שגם מיוחדת. אתה בעל נהדר, מפרגן, תומך ואוהב, ומי שמכיר אותך לא מפסיק להתלהב. כל שתבקש לו יהיה אמן, שהכל לך יתגשם, בריאות, עושר ופרנסה טובה בעזרת השם. תחגוג ותשמח ביום המיוחד שמוקדש רק לך, ולזה כמובן שאני אדאג, אוהבת אשתך. אז כן, אני רוצה גם לתרגם לכם. בסירת אינדיאנים קטנה, אתה מפליג ומסתובב בעולם בשעות שהגשם משתולל. אל אדמות עמי, עמי הצפון אתה מפליג. נשבה בכסמי הגנים התלויים של העולם, אך את כנפיך אתה מנסר לאיתך, רוח היה מלאת המלח כסתה את גופך, ואני הבאתי לך מים מתוקים מהמעיין של דלפי. אמרתי לך שחייך יחצו, ולפני שסירבתי לך שלוש פעמים, מפתח גן העדן החליד, השיירה שואטת לתוך האבק ורודפת אחרי צלחה המטורף. איך אפשר להרגיע את המוח עם סדין? איך אפשר לקשור את הים, את ים התיכון בחבלים? אהבת שקראתי לך אנטיגונה. אז כן, לא היה כל כך ברור לי המילים, אבל איכשהו הצלחתי להקריא. מקדישה לך בעלי היקר יורם דימיטריס מיטרופנוס.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, לך מיכאל פליישמן, לכם רוני ומירי פוני, ולכל המצטרפים באשר אתם. איפה אתה תומריקו? גילי משולם, חיים סרדס, יהודה גוזלין, שמולי כהן. כן, אני יודעת שאתם מפספסים את הבוזוקי הענק, היפה, אבל נראה לכם שאני אתן לכם לפספס. כן, הפעם על הבמה, מיטרופנוס ביחד עם תרזיז. קוראים לשיר, במוחי המעונן עם הרבה הרבה בוזוקי יפה. שולחת אליך, אליך סמי התותח.

מרקו אסולין כתב לי, רפואה שלמה לבסיליס קרס. אמנם היום השידור כל כולו על דימיטריס מיטרופנוס, אבל אני מקווה שאתה בהזנה, מרקו אסולין, כי אני באמת רוצה להזכיר, וחשבתי על זה כל הזמן, במשך כל השידור, לברך גם את בסיליס קרס, שזמנים קשים וטרגיים עוברים עליו, זמנים קשים וקריטיים, והוא נלחם בכל רגע בחייו. אז החזיקו לו אצבעות, תתפללו לשלומו, שיהיה בריא וישוב לאיתנו במהרה, אמן. ודימיטריס מיטרופנוס שר הכי טוב,

כן, לשיר קוראים עם תלונה אחת, דימיטריס מיטרופנוס על הבמה עם פגיזינה והופעה חיה. רציתי לומר לך משהו ואבוא אל שולחנך עם תלונה אחת, עם תלונה מרה, לומר לך ערב טוב, השארת נפש אדם בכפור ובגשם, עם תלונה אחת, עם תלונה מרה. אזכיר לה זאת שוב, אם את אישה עם לב, אבא אותה איתך ערב אחד עם חיוך, עם חיוך חם, וקבל פניה בברכה. שבת שלום, שבת דבש, צביקה ואסתיקו, צחק שמח.

זה מה שנקרא אוך על האוך. יש לי התנצלות מוכנה בשבילך, כך שר מיטרופנוס. ואבי טביסל כתב לי משהו, אז בוא נקרא ביחד. לא קראתי בכלל, כאילו לא יצא לי לראות רק השנייה הזו. אז אם את תסלחו לי. לריקי היקרה, כמו בכל שישי, תענוג צרוף, וכמו שאומרים, מעלים בקודש להבדיל את... בכל שידור את מגיעה לשיאים חדשים, והיום זה לשבור שיא מחדש. פשוט אין עלייך. אמנם אנחנו מכירים את כל השירים, אך ההגשה, הרצף והתרגומים, ובמיוחד ההיסטוריה, אין דבר כזה באף תחנה, וגם ביוון, לפי עניות דעתי. אז כמו שאומרים על חג הסוכות ושמחת בחגיך, ככה את מכניסה אותנו היום לחג בשמחה גדולה. אברך אותך ואת יורם בעלך בכל עטוף שבעולם, והקדוש ברוך הוא ירעיף עליכם שמחת חיים עד בלי די. כל כך יפה, המון המון תודה לך, גם לך ולכל המשפחה. שתהיה לכם שבת מוארת ויפה, חג סוכות שמח, ושתמיד תהיו רק בשמחה, אמן. שולחת אליך אבי טביסל, יש לי התנצלות.

את השיר הבא אני שולחת אליך, צביקה קורץ, שיר נוסף מאוד יפה של מיטרופנוס, ולשיר קוראים עצירה כאן. עצירה כאן כדי לצאת לרחוב, לרקוד על האספלט, זה בקיקו, עם הבעת פנים מזויפת. הסתכלי עליי כאילו את סופרת אותי, הסתכלי עליי כאילו את סופרת אותי. העצור על הפס הלבן של הכביש, כמה כבר עולה הפרה של החוק? אני רוצה לעצור את התנועה כדי לצעוק שבגדת בסיפור יפה ביותר, עצירה כאן. אני רוצה שתראי אותי הערב בשתי פריצות של צעדי זה בקיקו, להשכיח את הריסות חיינו, כשאת מביטה בי כאילו את תומכת בי, כשאת מביטה בי כאילו את תומכת בי. עצור על הפס הלבן של הכביש, כמה כבר עולה הפרת חוק? אני רוצה לעצור את התנועה כדי לצעוק שבגדת בסיפור יפה ביותר. אז בואו נשמע.

שירים פשוט ענקים, אחד אחד, דימיטריס מיטרופנוס. איך אפשר שלא לעשות שידור מיוחד שכולו מיטרופנוס? שיר נוסף, ענק ענק, אותו אני שולחת אליך, אורי צפני. וכולנו במחיאות כפיים, אז הנה מההתחלה. בפול ווליום.

קצר, היום ערב חג, גם אני מוזמנת, ולכל מי שפורש, שתהיה לו שבת שכולה דבש, חג שמח, ושתמיד יהיה לכם רק שמח, גם לך סמי וגם לך רותי. סמי כותב לי תודה לריקי על השידור המיוחד ומאלף, ושבת שלום וחג שמח, ותודה ענקית, תודה לך שהיית איתנו. ומרים אבו כותבת איזה תוכנית ושירים נהדרים, וגם שרה כהן כותבת מאזינה לתוכנית המעולה, לא מגיבה כי אני עסוקה במטבח, מערכת את הילדים והנכדים. איזה כיף, איזה כיף שיש לנו חגים כאלו, שיכולים להיות בשמחה. אשוב שתמיד זיהו רק בשמחה, אמן, ובשביל זה אני כאן, קצת לשמח. את השיר הבא שרה כהן מקדישה לבעל היקר של החיים, והיא אומרת, אז זה בקיקו של המלאך, כן, המלאך של החיים. אז קדימה חיים לרחבה לרקוד לנו, ושרה במחיאות כפיים, ים של זה.

שבת שלום וחג שמח לאיציק סובק שהצטרף אלינו. רם קנסקי כותב, אך תוכנית כזו, איך אפשר לפרוש שיחכה החג במשפחה? אהבתי את מה שכתבת קנסקי. כן, השיר הזה מוקדש לך, איציק סובק. לשיר אמנם קוראים, אף אחד לא אוהב אותו.

כן, משפחת אדון היקרה, אני פשוט חיפשתי את השיר כי אני רוצה לתרגם אותו גם. לשיר קוראים החיים כמו סמי טריילר אדום. מקדישה לך שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות. שיהיה לכם חג שמח, שבת מבורכת. אז הנה התרגום של השיר הזה. החיים כמו סמי טריילר אדום. באוטוסטרדות של העולם, השירים של סטליוס הם הדלק של העניים, אהבה אפלה אטום, כוסות וויסקי רבות בתוכי, מאזינים לשירי זה בקיקו כמו תפילה של יום יום, עם מי, מר החלב, לא הבנתי מה זה, ושזה לא הקראתי, אני אדלג על זה. אני עוזב הרחק ממה שאני חש, לבד שרפתי את התשוקה לילה אחד, שתיתי עד שראיתך, עם קמת עמוק בנחר, השנים הם כלא סגור ומסוגר, ופח ריק מכל תוכן, נקניקיות מהגזלן בשולי הדרך ונסיעות ארוכות, אהבה אפלה אטום, אתונה, סלוניקי, אהבי אותי היום בכל אדיר. אז סלחו לי לפעמים שאני נתקעת ככה עם איזשהו תרגום, אני מתרגמת כל כך הרבה, ולא תמיד אפילו יוצא לי לראות את כל מה שתרגמתי. אז סליחה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: יום ראשון המעונן, אחד השירים המפורסמים בהמון המון ביצועים, דימיטריס מיטרופנוס.

הנה, סוף סוף את השיר הבא אני שולחת אליך. אני חוזר מהלילה, גם זה שיר של סטלוס קז'נג'ידיס, שיר מוכר מאוד, ותכף גם אתרגם. אנחנו בקצב הזה בקיקו, נותרה קצת יותר מחצי שעה, הזמן פשוט טס. אז כן, דוד ירין כותב, חג שמח ריק ויורם, חברים יקרים.

אז הנה אני אחליף לגמרי שתוכלו לשמוע אותי. אני שב מהלילה, אני בא ערב מכלא המועקה, חוסר הרחמים של האנושות והאהבה שלך שלחו אותי לשם, למקום שכל ההולך אליו שוכח את צרותיו. כל כך הרבה ימים ולילות מהעולם נעדרתי, את השיר ואת חבריי הקרבתי כדי להירפא, מהשקר נגאלתי. אני שב מהלילה, נעדרתי מהעולם זמן רב, החברים שכחו אותי, ואת לא נתת לי סיגריה ומים. אני שב וכואב, ולכולם אני סולח, כל כך הרבה ימים ולילות, מהעולם נעדרתי, את השיר ואת חבריי הקרבתי כדי להירפא מהשקר. אז הנה...

כן, מה לעשות? יש לי עוד כל כך הרבה שירים ולא נראה לי שאספיק לחצי שעה, אבל מה שאוכל אשמיע. אתם יודעים, כדי לזהות שיר, לפעמים אני לא מזהה רק מהשם שלו, אני כותבת יפה, ענק, ויש לי כל כך הרבה יפים וענקים, אז מה עושים, תגידו? מקסימום אשמיע ביום שישי הבא. אז הנה שיר נוסף, ולשיר קוראים תחנה אחת כאן.

רבה, כולנו מקדישים לך נורית פלד, ומצטרף אלינו דוד ירין, שאני בטוחה שאוהב את השיר הזה. הלילה אשתה את הירח, כך קוראים לשיר. הלילה אשתה את הירח ואשתקר ואומר, מכיוון שאת אוהבת מישהו אחר, זרקי סכין כדי לחתוך אותי, וכשהסכין תחתוך אותי, לאחר שהתחרטת, תגידי, קח את הדמעה של הירח, לשטוף את עצמך מאדם ואני אחתוך את הירח ואצמיד אותו על שערך, וכאשר נשכב השמיים יהיו בזרועותיי, וכשאנו נתעורר ונלך שוב למקומות הישנים, תחשבי כמה יפה את תראי עם הירח על שערך. איזה יופי של מילים.

0: שבת שלום לכל המצטרפים, וגם לך מנשה סרנג'י, איזה כיף שאתה פה איתנו.
1: אתם נהנים?
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים, ואנחנו רק התחלנו, מה מחכה לנו? אוח, איזה שירים. ספירוס זגוראוס מככב היום ברדיו דבש יווני, ואני רוצה להמשיך לספר לכם עליו. אירוע משנה חיים. כשהיה בן 13, במהלך מלחמת העולם השנייה, הוא שיחק עם קבוצת ילדים ברימון שנותר בשטח. הרימון התפוצץ תוך כדי משחק, וספירוס איבד את ידו השמאלית. בסיוע שני רופאים צבאיים גרמנים, הוא נלקח לבית החולים הממלכתי הכללי, שם הוא נשאר לטיפול והחלמה, בעוד שאיבר מלאכותי החליף את זרועו השמאלית. למרות הפציעה הקשה שעלתה לו בקטיעה, הוא החל לשיר. כן, הוא בחר בחיים ובמוזיקה, אז בואו נשמע את השיר הבא. לאט לאט התרגלי, כך הוא שר, ואני כבר מתרגמת.
2: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

שידור חי עם השירים הכי יפים, ומי שזוכר, מי ששמע, מי שאהב את השידור בשבוע שעבר עם זגוראוס, אז היום זה בקיקו נוספים, כי לא הספקתי הכל בשבוע שעבר, אז מי שאוהב ירוויח.

כן, אנחנו מתחילים בשמח כמו תמיד, אז איפה, איפה אתם? תכתבו שאתם מאזינים. ולפני כן, לפני השיר, אבי תביסל כותב לי, לריקי היקרה, ראשית, המון מזל טוב לך וליורם, ליום הנישואים. כן, לפני יומיים חגגנו יום נישואים ב-19. שתמיד תהיו יחד מאושרים ואוהבים ובריאים עם כל הסובבים אתכם. והעיקר, רציתי להוקיר לך תודה מעומק ליבי על השידור החוזר של ספירוס אגוריאוס. כמו שכתבתי בשבוע שעבר, זו הייתה ההופעה הראשונה שלי שראיתי באתונה. הייתי עם סטלוס שמוסר לך דש חם, והוא ישב שבעה על אמו, כן, ידוע לי, יהי זכרה ברוך. ותיבדלו לחיים ארוכים. אבי מוסיף, נזכרנו ואלינו זיכרונות. אז שוב, אין עלייך. איך שאת מכבדת, כל מאזין כאילו הוא האחד והיחיד, אין עלייך. מקווה לשידור מעולה, כמו שאת יודעת. ואבי מוסיף וכותב, אגב, מחר גם לי יש יום נישואים, אז המון המון מזל טוב גם לך, לאין ספור שנים יחדיו בבריאות, עושר ונחת, וכל שתבקשו לו יהי. אז בואו נשמע את השיר הראשון, סגה פופולי.

0: Joram. שבת שלום לשרה וחיים כהן, ושרה כהן כותבת לריקי ויורם היקרים, לעוד הרבה שנים מאושרות, בריאות ונחת מכל המשפחה, המון המון תודה, אין עליכם, אין. והשיר הבא, רק בשבילך שרה, כן, כך אומרת טינה.
1: מונו יסנה.
0: מונו יסנה.

מונו יסנה, שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו, ולך שמחה יקרה, למנשה סערנג'י, אתי ומושי סעיד, שרה וחיים כהן, אסתר ג'רסי, אירי שאל, איזה כיף לראות אותך, ואותך ויטה ויסל. אסתר ג'רסי, השיר הבא בשבילך, ואסתר כותבת, מזל טוב ליום הנישואין, ריקי ויורם היקרים, לעוד הרבה שנים מאושרות ומשותפות, המון המון תודה לך, אסתר יקרה, השיר הבא בשבילך. היי דלנענע!

שבת שלום לרבקה שר שהצטרפה אלינו. כן, לפני השיר הבא, אתי סעיד כותבת לריקי ויורם היקרים, לרגל יום הנישואים שלכם, מאחלים לכם מכל הלב שנים רבות של אהבה, בריאות, אושר ושמחה, שתמשיכו לצעוד יחד יד ביד, ליהנות מהרגעים היפים ולהגשים חלומות ולצבור עוד המון

0: קפיצה קטנה ליוון, דוד ירין, מה אתה אומר? השיר הבא אליך.
1: אתם נהנים!
0: אז תגידו אם אתם נהנים, תנו סימן. ודוד ירין כותב, שבת מבורכת ריקי ויורם, חבריי היקרים, מזל טוב ליום הנישואין, מאחל לכם לחגוג עד 120 בבריאות איתנה ואהבה לעולמים, המון המון תודה. זאת יוון, שיר חדש, השמעת בכורה. מתאוס ינוליס ביחד עם פטרוס אימבריוס.

0: בכפיים, איפה אתם?
1: שיקו נחורפשי, איזה ניח מלח, איזה אין אלבה.

היה סואלדה. שבת שלום לרבקה שר שכותבת, מזל טוב ריקי ויורם יקרים, בבריאות עד 120, אושר ושמחה, המון המון תודה לך. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אלייך, פנלופה.

Η στόση του Θεού. Shabbat shalom ליובל וכרמלה פנחסי. אז הנה מההתחלה פנלופה.

מי רוצה קפיצה קטנה למיקונוס? אולי אתה יום טוב צקירי שכותב שבת שלום לכולם ולריקי הגדולה. השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.

יס, ומנשה סערנג'י שכותב, מזל טוב לעוד הרבה שנים, בריאות וטובות יחדיו. אז כן, שנים בריאות וטובות יחדיו. תלו סבתו. ומי רוצה להגיע לאנקרה?

כן, הכל דבש, כאן ברדיו דבש יווני. עוברים לשירים הנוסטלגיים, חריס אלכסיו. והשיר הראשון בשבילך, אבי טוויסל.

יסוי רישה, לשיר הבא אלייך, יסנה, קדימה, תקבית הלהבה, כן, ברדיו דבש היווני תמיד יש להבה.

איזה ענקית, מרי לידה, גם עליה עשיתי לכם שידור שלם. מקיס חריסטודולופולוס. כן, השיר הבא, מקיס חריסטודולופולוס, והוא אומר לך, איריס, הכל הולך טוב, שתמיד ילך רק טוב.

אבל איפה אתם? אני מקווה שרבקה שר בהזנה. אני רוצה בפול ווליום רבקה שכל הקניון ישמע את רוחה לאלה עם זינגואלה.

0: רוחלה.
1: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני, תמיד.
0: שוקי פז, תמזוק כוסית ושיהיה לך ימס, כך אומר ניקולס.

כן, אחרי שמזגנו כוסית, אנחנו קמים לרקוד, אז תקעו לרקוד, תרקוד את זה. נהנה אתה, יום טוב צקירי, יסנה, ניקוס יאולקיס.

שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו, איזה כיף. ומרים כותבת, מזל טוב לריקי ויורם, לעוד שנים רבות של אושר והעיקר בריאות, המון המון תודה לך מקסימה, גליקריה בשבילך. והיא אומרת, שירי סמירנה.

אוח, איזה ענקית, גלי קריה, אוח, אמן, אמן. דוד, ירין ושמחה, מקווה שאתם עדיין בהזנה, עוד מעט מורידים הילוך, השירים השקטים שכל אחד מהם אתם תאהבו. השיר הבא אליך, מנשה סרנג'י, פולי פאנו.

Macan de Radio Rivage. אז כן, הורדנו הילוך, מקיס, חריסטו דולופולוס, אשמת בכורה, אני עוזב, כך הוא שר. ואת השיר הזה אני שולחת אלייך, איריס.

כן, אני מחכה לדוד ושמחה שיחזרו, שיאזינו. אז דוד ירין, תן סימן. אנחנו עם השירים השקטים, הרגועים, הרומנטיים, הדואטים היפים. אבא קנלי.

רפואה שלמה, אסתר ג'רסי. את השיר הבא אני שולחת אלייך, אסתר. שיר ענק שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, והוא מאוד מצליח גם במועדונים היוונים. מריאנה פאפה מקריו.

מגיע לה כל מחיאות הכפיים. כן, זה היה עונג צרוף. שולה מזרחי כותבת, שבת שלום ריקי יקרה, מזל טוב ליום הנישואים לך וליורם, הרבה שנים של בריאות, שמחה וים של אהבה. תודה ענקית על שידור נפלא, תודה לך שאת פה איתי. שבת מהנגד ויפה, רק בשבילך יסנה, שולה מזרחי, מונו יסנה. ניקוס ורטיס,

מגיע שיר, למרות שדוד ירין לא הגיע, אולי בשידור החוזר הוא ישמע, כי יש לי גם תרגום, שולחן בכוכבים, כך קוראים לשיר, פיצה פפדופולו, ליבי שוב פועם בקצב שלך, אני מתביישת לספר לך, אבל חיכיתי לך, מגע אחד ממך מספיק, הוא מצית אש בליבנו, ואנו עפים לטיולים שיגרמו לציפורים לקנה. הלילה אני מזמינה שולחן בכוכבים, הלילה אני מזמינה לנו תזמורת, שתעיף בי, שתביט בי עם שתי העיניים האלו שלך, שתלחש כמה אתה אוהב אותי. הלילה אני מזמינה שולחן בכוכבים, הלילה אני מזמינה לנו תזמורת.

פשוט עונג צרוף. השיר הבא אליך, תותח, איפה אתה? מקווה שאתה כבר בהזנה. סמי ורותי זקן, שבת מבורכת. רותי, תרזיז מבקש שתתקשרי אליו אם תוכלי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: ממשיכים עם השקטים היפים. זכור אותי, כך מבקשת לנה פפדופ.

אז מה אתם אומרים? נכון, שירים יפים אחד אחד. שיר נוסף יפה, אם אהבה היא חטא.

שבת שלום לפנינה אדיקה, ירון חובש, יוסי כהן, ספיקה קורץ, איציק יצקו. וחוזר אלינו שוב פסחל אסטרזיז, הפעם עם מטרופנוס. מההתחלה.

כן, עוד שיר אחד. נוסיף הילוך. חוזר אלינו זגוראוס עם המאהבת. והוא חותם את השירים השקטים. נעבור לרבטיקו, זה בקיקו, כמו שאתם אוהבים.

0: רדיו דבשבני 24 שעות ביממה, רדיו
1: כן, השיר ראשון בקצב הרבטיקו, יורגו, מופלוזלי, סימה בגלמה. היידה תביסל!

אחלה שיקור. והפעם שירי הרבטיקו מדברים על כלי נגינה. הבוזוקי, הבגלמה, המתופף,

שמענו את יאניס קיריאזיס, וממשיכים עם קוסטס קפלניס, עם הבגלמה הקטנה.

לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אנחנו בקצב הרבטיקו, צאוסקיס. והוא אומר שהוא יציל את הבגלמה שלו.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי ודאי, רדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. לבגלמה יש שתי קצוות, כך אומר סטמטיס קוקוטס.

אוח, איזה קצב, עונג צרוב ברדיו דבש יווני, שבת שלום לצביק ואסתיקורט שהצטרפו אלינו. רגע, רגע, רגע, רגע, אנחנו חוזרים לסטמטיס קוקוטס ואנחנו עדיין עם הבגלמה, אבל הפעם אני שולחת אלייך, אירי שאל, שולחת לך את הבגלמה.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו
1: דבש. כל כך צודק, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני. ואנחנו עוברים להשמעת בכורה, סוטיס וולניס. צעד אחר צעד, עזבת, כך הוא שר, שיר חדש. ושולה מזרחי כותבת, נפלא, מטורף, ממש עונג. תבורכי אין עלייך, המון המון תודה לך. מקדישה לך באהבה, שולה.

καρδιά μου. כן, אנחנו ממשיכים עם השירים החדשים, אשמת בכורה. והפעם אנחנו בסלוניקי.

צביקה קורץ, אסתי, שולחת לך את ירח מלא, ניקוס, איקונומופולוס וכולנו מצטרפים. אשמת בכורה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: ננה, אתם על רדיו דבש יווני, במקום הראשון, וסיליס קרס. וסיליס קרס, חיפשתי הזדמנות, כך הוא שר. ושר לך יוסי כהן.

איפה אתה, מוקי כהן? אורי צפני? משפחת איש היקרה? אירין מרקורי?

חיים כהן, השיר הבא, שולחת לך שרה אשתך באהבה, היא אומרת רק בשבילך. יקרוס יניס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: כן, ספירוס אגוראוס חוזר אלינו. אבי תביסה, יסו!

היום יש לנו פחות דיבורים והרבה מוזיקה טובה. ממשיכים עם ספירוס זגוראוס. היי, דה תותח.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
1: ננה, זה המקום, רדיו דבש יווני. אנחנו עוברים לסטליוס קז'נג'ידיס, והוא חסר עונים. שולחת אלייך מריה מבו, שיר ענק.

0: מסכן האחד חסר אונים, השני עם תלונות הלב, מה יהיה? וסיליס קרס. איפה אתה יוסי? מוקדש באהבה לכל מי שאוהב את וסיליס קרס. גם בשביל איכשהו למזרחי.
1: Πάμε να πούμε, περιμένετε λίγο. Κάνα κουλτουριά ρίκο να πούμε. Αμάν, τι πάθατε όλη νύχτα, ρε. Τι πάθατε.
2: Συμφωνείτε, έτσι.

כן, זה מתוך הופעה חיה, ולכן השמיעה היא לא הכי טובה, לא הכי איכות. זה כבר נשמע יותר טוב, פסחליסטר זיז. כל הכבוד גבירתי, כך הוא שר, בראבו, בראבו סמי.

כן, השירים הולכים ונעשים כבדים, כמו שאנחנו אוהבים. נכון, איריס? היידה בפול ווליום.

שמענו את סופיה ולמה, זמרים לא מוכרים, תשמעו עכשיו, אבל את השירים הכבדים, כמו שאתם אוהבים. השיר הבא, לפטריס פפדופולוס.

כן, המבצר בסלוניקי. סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור המעולה, על ההקדשות והשירים המעולים, תודה ושבת שלום ובריאות לך וליורם, המון המון תודה לך, סמי יקר. דרישת שלום חמה לרותי, שבת מבורכת. ואנחנו עם המשוגע, נשאר לי עוד כמה שירים, כן, זה בקיקו כבדים כמו שאתם אוהבים וקשה לי לקצץ מהם. איפה אתה תביא סל?

שמענו את קוסטיס, לא משנה שם המשפחה, אבל נעבור לזמרת מוכרת הרבה יותר, אהובה, ואני מחלקת למי שרק רוצה פיצה עם כל התוספות.

כן, אני אוטוטו לפני סיום השידור, השיר הבא, מירי קוזדינו.

עונג צרוף ברדיו דבש יווני. ממשיכים עם זמרת נוספת, נסיה אדו ניאדו, וואי. אז שוב אני אגיד את שמה, נסיה אדו ניאדו.

0: שמענו את נסיה עם אהבות גדולות.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: נהנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, ומי שלא מאזין פשוט מפספס. ממשיכים עם זמר נוסף שאולי אתם לא מכירים. אני משתדלת, אפילו שקשה לי, אני משתדלת לומר את שמם כדי שתיחשפו לזמרים נוספים שאתם לא מכירים. זמרים ישנים, כן, נוסטלגים. דימיטריס, הנה, לא קראתי מראש, אז דימיטריס פד דזופולוס, אני מקווה שאמרתי נכון. דימיטריס פדזופולוס בשבילכם.

שאל כותבת, אז אם לא הזכרנו פה מספיק שאת אלופה, אז אין. אכן, אין כמוך, שידור מוצלח, שירים נהדרים. תודה על ההשקעה, כיף לשמוע, להווה הנוסטלגיה, תודה מכל הלב. תודה לך, איריס יקרה, תודה על המילים. שני שירים לפני סיום. לשיר קוראים עבר זמן רב עד עלות השחר, אבל אצלנו ברדיו דבש יווני הזמן פשוט אף. יאניס זורבס.

0: אדיוס בוס נאמבר 1.
1: כן, ואני נפרדת. שיר אחרון, לשיר קוראים נפרד. אני מאוד מקווה שנהנתם. יורגו קיניגולופולוס, אני מקווה שאמרתי נכון. אז אם אהבתם את השידור, ספרו לחבר'ה שגם הם יצטרפו להזנה בשבוע הבא. אם לא, ספרו לי. אז שתהיה לכולנו שבת מענה, שבת מוארת ויפה, שבת מבורכת. תודה שהזנתם. רגע, רגע, רגע, אבי תביסל כותב, אני כל הזמן מזגזג בין השידור לנכדים, הצלחתי לשמוע כ-50% וגם זה מעולה. כל מילה רק תגרה מהמאמץ וההשקעה, כך שנשאר רק לאחל לך, לאחל שוב מזל טוב, שמחת חיים ובריאות ליורם ולך, שבת מבורכת. המון המון תודה שהזנת לי, אבי תביסל, ותחגוג את יום הנישואים מחר בכיף. המון המון בריאות, אושר ונחת. יום טוב צקירי כותב, שבת שלום ריקי הגדולה, תודה רבה על השידור. מרים אבו כותבת, ריקי יקרה, הייתה תוכנית ושירים נהדרים וכיפים כרגיל, שתהיה שבת נהדרת ומזל טוב ורק בריאות לך וליורם ולמאזינים, שבת מבורכת. המון המון תודה גם לך מרים, תודה לך יום טוב צקירי, תודה לכל אחד ואחת מכם מאזיני יקרים, אוהבת אתכם.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
0: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

ברוכים הבאים לרדיו דבש יווני, המקום הנכון בשבילכם. היום נצלול לסיפורה מעורר ההשראה של אישה שהפכה לסמל של שיק, טיפוח ועוצמה, מרי לידה. מרי לידה, אחד הקולות הבולטים והמשפיעים ביותר של שירת העם היוונית, הלכה לעולמה בשבוע שעבר, 22 ליולי 2026. והותירה אחריה מאות הקלטות בדיסקוגרפיה, הופעות, בסרטים וקריירה אומנותית שזוהתה עם תור הזהב של מנוליס חיוטיס.

יהודה לא הייתה רק זמרת גדולה של דורה, היא הייתה אחת הדמויות שתרמו באופן מכריע לשינוי תדמיתן של נשים על הבמה הפופולרית. עם קול ייחודי, מזג עז, תנועה תיאטרלית ונוכחות שקשה היה לפספס, היא ביצעה יותר מ-1200 שירים, היא שיתפה פעולה עם מלחינים ופזמונים מובילים, הופיעה בסרטים מתור הזהב של הקולנוע היווני, ויצרה יחד עם אנוליס חיוטיס את אחד הזוגות האומנים המפורסמים ביותר במדינה. אז תצרפו אליי למסע בעקבות המורשת והחותם הבלתי נשכח שמרי הותירה אחריה עם ביוגרפיה, שירים.

ותרגומים, ובזמן שישאר, תהנו גם משירי זה בקיקו כמו שאתם אוהבים. אז שתהיה לכולנו הזנה מהנה.

שבת שלום לשרה וחיים כהן שכבר הצטרפו אלינו. שבת שלום מנשה סרנג'י. ומי שפתח צ'אט קולי בקבוצה שלנו בוואטסאפ, בבקשה לסגור מיד כי הוא ממש מפריע.

אז כן, ברום קנסקי, בבקשה לסגור את הצ'אט שפתחת, הוא מפריע לנו. שבת שלום אבי תביסל, בהזנה, איזה כיף. אני כבר מתחילה עם מרי לידה. אז כן, אם כבר אני אומרת לכם מרי לידה ואתם לא מבינים מדוע, למה כותבים לינדה ושומעים לידה? זהו חוק דקדוקי בסיסי וחשוב ביוונית, ואני הסברתי לכם פעמים רבות ששילוב של האות נון ביחד עם האות תת מייצר צליל של דלת, כך שבדיבור הוגים את השילוב הזה כצליל דלת. השם נכתב לינדה, אך בדיבור הוגים לידה. ואני רוצה לתרגם לכם גם את השיר הראשון, אהבות העבר שלי. אהבות העבר שלי, חלומות שמחקת עם חלוף הזמן, השארת את זיכרון הכאב בליבי. אהבות העבר שלי, חלומות שמחקת למען שתי העיניים ולשתי השפתיים. פעם אחת נשארתי ערה כל הלילה, הרגשתי צמרמורת עד לעלי ליבי, כאילו נשקת אותם בפעם הראשונה. למען שתי העיניים ולשתי השפתיים, נשארתי ערה כל הלילה.

כן, ברם קנסקי, בבקשה, אנא ממך, תסגור את הצ'אט שפתחת בקבוצה שלנו בוואטסאפ, זה מאוד מאוד מפריע. ממשיכים עם מרי לידה, יא חביבי. שבת שלום דוד ירין ושמחה שהצטרפו.

Yala, yala. אוח יא חביבי, שבת שלום לברם קנסקי, תודה שסגרת את הצ'אט שהפריע והציק. ודוד ירין יכול לחזור. את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי תביסל, מרגריטה מרגרו, מרי לידה. שבת שלום יובל וכרמלה פנחסי, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם, אתם במקום הנכון, ואני רוצה גם לתרגם. מרגריטה, מרגרו, יונה קטנה בשמיים, אני מסתכל על השמיים דרך שתי עינייך, אני רואה את הדרור ואת הכוכב, אמך משוגעת, קולטת אותך כמו נזירה, כאילו אני רוצה להיכנס לחדרך, את זורקת לי חבל משי, והלילה רואה אותנו נעולים, הכוכבים והשחר רואים אותנו, מרגריטה מרגרו, סירה קטנה במפרץ הסרוני, מפרץ הסרוני שלי, תני לי את הגלים שלך, תני לי את הרוח, תני לי את הים.

0: אתם נהנים.
1: שמה אמיתי של מרי לידה היה מרי דימיטרופולו, והיא נולדה ב-9 לנובמבר 1935 במקור מפירגוס, אילאס, מרי לידה. אני רוצה להתרחק ממך, כך היא שרה.

0: שבת שלום ליום טוב צקירי שהצטרף אלינו. איפה את מרים אבו? אתי ומשה סעיד. ואסתר ג'רסי כותבת, שלום, שבת שלום ריקי השדרנית בהי הידיעה, בריאות ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שבת מבורכת אישה יקרה. ואנחנו עם סירה לחוף, מרי לידה, מככבת היום ברדיו דבש יווני, שידור מחווה לזכרה של מרי לידה.
1: Pende, pende, deca, deca, deca, ane, ven, ota skala.
0: 5, 5, 10, 10, אני מטפס במדרגות בשביל שתי עינייך, למען שתי השריפות, שכאשר הן מסתכלות עליי, אני מרגיש כאילו דוקרים אותי. סירה על החוף, סירה על החוף, עציצי אקינטון ובזיליקום. 5, 5, 10, 10, אני אתן לך נשיקות, וכששקר אותך ושתה אותך, ארדים אותך במטרה מתוקה, סירה קטנה על החוף.

הרבה מהשירים השמחים שלה בטוח אתם מכירים. אתה הסיבה שאני סובלת, כך שרה מרי לידה. אתה הסיבה שאני סובלת, למה השארת אותי אומללה? למה אתה גורם לי לסבול כל כך הרבה? היזהר, כי אני עלולה להרוג אותך. אני לא יכולה לסבול לראות אותך עם אחרות. למה אתה גורם לי לסבול כל כך הרבה? היזהר, כי אני עלולה להרוג אותך. תפסיק להציק לי עכשיו.

0: να σε σκοτώσω. Λέγεται πως δεν σε βλέπω μάλλες να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Πάψε πλούνα με τυραννά.
1: Έτσι, ουφί. ילדותה לא הייתה קלה, משפחתה נאלצה לעבור לקולונוס, אתונה, כשהייתה בת 2.5, כאשר אביה התמודד עם בעיה בריאותית חמורה ונאלץ להתאשפז. השירה נכנסה לחייה מילדותה בגיל 7 לערך, כששמעה ברדיו שהבמאי המשורר והשחקן אורסטיס לסקוס, אני מקווה שאמרתי נכון, מחפש כישרונות חדשים בקולנוע אלקזר. היא הצליחה לשכנע את הוריה לתת לה לנסות את מזלה והופיעה מול מאות צופים מבלי שלמדה קודם לכן שיעורי מוזיקה. קולה ונכוחותה הרשימו את אורסטיס לסקוס, שנחשב לאיש שנתן לה את שם הבמה ושבו נודעה ברחבי יוון מרי לידה. כבר למחרת היא החלה לעבוד באופן מקצועי ותרמה כלכלית למשפחתה. מרי לידה ביחד עם מנוליס חיוטיס

מרי לידה הופיע במופעי ורעייתי, תיאטרות, מועדונים ידועים של התקופה. מרי הקטנה עבדה בסביבה תובנית בגיל שבו רוב הילדים עדיין היו בבית הספר. ניסיון זה עזר לה לרכוש ביטחון בימתי, משמעת ומקצועיות מגיל צעיר.

כבית הלהבה, השיר שבטוח אתם מכירים, שולחת אלייך שרה יקרה, באהבה מבעלי חיים ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, ואתרגם לך. איזו אש הדלקת בי, איזו אש היא שרפה את ליבי המסכן, קבל לך את הלהבה שיש בי, אני הולכת למות, אני לא יכולה לסבול את זה. אמא שלי, אמא שלי, אמא שלי, אני הולכת למות, אני לא יכולה לסבול את זה. אמא, אמא, אמא, קבל את הלהבה שיש בי. כמו רופא, אני מחכה לך יום וליל, כמו רופא. אני מצפה שתרפא אותי, קבל את הלהבה שיש בי, אני הולכת למות, אני לא יכולה לסבול יותר. מרי לידה

איזה יופי, שבת שלום ממרים אבו שכותבת צהריים טובים לקבוצה הכי נהדרת ברדיו דבש יווני ולריקי שמנעימה לנו את ימי שישי בכיף, תודה שאת פה איתנו. את השיר הבא אני שלחת אלייך, מרי לידה רוצה להנמיך את הערים, היא לא מבינה שהיא מזיזה הערים.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, והיום שידור מיוחד, שידור מחווה לזכרה של מרי לידה. ושוב עם אנוליס חיוטיס, בפתאומיות, כן, כך בפתאומיות, אליך מנשה סרנג'י.

בגיל 11, מרי פגשה את מנוליס חיוטיס, והם יצרו את אחד מזוגות האומנים הפופולריים ביותר של שנות ה-60. היכרותה עם מנוליס הייתה מכרעת עבור הקריירה שלה וחייה האישיים. פגישתם הראשונה התקיימה כשהייתה עדיין ילדה, בגיל 11 בלבד, במקום אליו הלכה להתאמן עם התזמורת. מנוליס כבר היה מוזיקאי, מלחין, וירטואוז, בוזוקי, מוכשר ביותר. מרי לידה תיארה פעמים רבות את ההערצה שחשה כשראתה אותו לראשונה. בעיניה הוא לא היה רק אומן חשוב, אלא גם אדם מרשים שבו התאהבה כמעט מיד. מכיוון שאתה רוצה את זה, כך שרה מרי לידה. איפה את רישל? מכיוון שאתה רוצה את זה, אתה כבר לא רוצה את החיבוק שלי, שכחת את הליטופים שלי, את הנשיקות שלי, אני מנשקת אותך במתיקות ואתה דוחף אותי, אתה כבר לא רוצה אותי, לכן אתה דוחף אותי, מכיוון שאתה רוצה את זה הלילה, בלב כבד ובצער רב, אהובי אני נפרדת, מכיוון שעכשיו אתה כבר לא רוצה אותי. מה גרם לך להשתנות? לפתע כך לזרוק אותי, הייתי בסדר לצדך, עכשיו אתה מסתכל עליי כמו על האויב שלך.

כן, מרי לידה רוצה להרים כוסית, כוסית אחרונה, אבל אצלנו ברדיו דבש ואני רק התחלנו. אז קדימה, כולם להרים כוסית לחיים, לחיים טובים, לבריאות, לפרנסה טובה ולים של שמחה.

אני רוצה ללכת יחד לפונדק, שם נהגנו לשתות והלילה נשתה אותה, כדי לזכור בפעם האחרונה, מכיוון שאתה רוצה שניפרד, אז אהובי, עזוב. אני אעזוב שמחה מהיין והנשיקות השיקורות, ולעולם לא נתראה שוב.

שיתוף הפעולה של מרי לידה ומנוליס חיוטיס לא התחיל מיד כקשר רומנטי. בהדרגה, מרי לידה החלה לבצע את שיריו, והשניים הבינו שיש ביניהם כימיה מוזיקלית נדירה. קולה, בהיר וגמיש, יכול היה לעקוב אחר הקווים המלודיים, המהירים והמקצבים הייחודיים של חיוטיס. הוא לעומת זאת מצא מבצע שיכול להביא לבמה את האנרגיה, את המימד המודרני של המוזיקה שלו. מרי לידה ומנוליס חיוטיס לא הגבילו את עצמם לגבולות מסורתיים של שירת הפולק והרבטיקו. הם שילבו אלמנטים ממבו, סמבה, מוזיקה לטינית, ג'אז ושירה קלה, בדיוק כמו שכתב אבית אביסל. בדרך זו הם הגיעו לקהל רחב יותר והביאו את הבוזוקי למקומות שבהם הוא לא היה נגיש בקלות עד אז. אני בטוחה שגם את השיר הזה אתם מכירים. פעמים רבות קוראים לשיר, פעמים רבות אתה אומר לי שתעזוב, פצעים רבים אתה פותח בליבי, פעמים רבות אתה רודף אותי ופוגע בי ופוגע בי, לאן אתה רוצה? לאן אתה הולך ורוצה לעזוב אותי? לילה אחד תחזור אליי, לילה אחד עם כאב בלב, לב קשה. למה אתה מתכחש אליי? יגיע היום ותפכה ותוכה. לאן שלא תלך תחזור, אבל בליבי תמצא מישהי אחרת. מרי לידה ביחד עם מנוליס חיוטיס.

כן, עם השיר הבא שאני הולכת להשמיע. מרי לידה זכתה בפסטיבל ב-1961. ואספר לכם על זה בהמשך.

לשיר קוראים החטיפה, אקח סירה קטנה אימה, לגלטס, התחתונה ולאתונה, אגיע יקירתי בנסיעה לדרום, וכאשר יגיע ערב, אכנס לגינתך, לגזום את הורדים, לגזום את כוכבי השמיים והשחר, אשים פרחים ונשיקות בסירה עימי, שני שכפים מפים יקירתי, יפים לצפון, ואז קרטים תופיע, כחולה ובלונדינית, הים בעיניה, שמיים בזרועותיה, שמש בשערה, אגון את הסירה עימי, מול מערה, אכיל אותך בליטופים יקירתי, סרטנים ונשיקות.

0: שבת שלום לסמי ורותי זקן שעושים חיים בים. סמי כותב לי, שבת שלום, אני בהזנה בים. היום לא יכול להיות בצ'אט, סליחה, ושבת שלום. סולחים לכם, תהנו כמה שרק אפשר.
1: שרק כאן ברדיו דבש.
0: אבל סמי, לא לשכוח, בפול ווליום. הורדתי הילוך. מרי ומנולי סחיוטיס הופיעו בתיאטרות, במרכזים חברתיים ובהפקות קולנוע, תוך כדי הקלטת אלבומים חדשים ללא הרף. לוח הזמנים שלהם היה מתיש. במהלך היום הם הקליטו, אחר הצהריים הם הופיעו בהצגות תיאטרון, ובערב הם שרו במועדוני לילה. הפעם מרי לידה ביחד עם דוסיס פוטיס, החורף הגיע, כך הם שרים.

זו הייתה הקלטה הראשונה שלה, של מרי לידה, חורף הגיע. הקלטה ראשונה בדיסקוגרפיה ב-1953, שהייתה בת 18, עם מילים ולחן של קוסטס קפלניס. החורף הגיע ואנו לא ביחד, ואהבתנו הגדולה כבר לא חיה. האגדה שלנו מתה, ומי יחמם את ליבי עכשיו?

שיר יפה שאתם בטוח מכירים. המוזיקה נכתבה ב-1958 על ידי מיקיס תיאודורקיס בפריז לסרטו של מייקל פאוול, ירח דבש, ונודעה כשיר ביוון תחת השם אם אתה זוכר את חלומי,

השיר הזה לראשונה בוצע על ידי ג'ובנה. אתה בזרועותיי, והלילה אני ישנה כמו כוכב, לא נותרה תקווה בעולם. עכשיו כשהלילה רקם את גופך בנשיקות, הוא השאיר אותי לבד במדבר. אם אתה זוכר את החלום שלי, אני מחכה שתבוא עם שיר רחוב, בוא חלומי, בקיץ כשהכוכב זורח ומתלבש באור.

איזה יופי. לוח הזמנים של מרי לידה ומנולי סחיוטיס היה מתיש. במהלך היום הם הקליטו, אחר צהריים הופיעו בהצגות תיאטרון ובערב הם שרו במועדוני לילה. היא נסעה ושרה ברחבי יוון וגם במקומות בחול עם אלמנט יווני חזק כמו מצרים וקונסטנטינופול בין השנים 1964 ל-67. היא עבדה בארצות הברית עם מנולי סחיוטיס וזכתה להצלחה רבה עם הופעות בניו יורק, בשיקגו, בעוד שנאמר שהיא שרה בבית הלבן לכבוד הנשיא לינדון ג'ונסון. מרי לידה לזכרה.

נשיא רבקה שר, קלו סבתו. אוח, איזה שיר, אתם בטוח מכירים. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרי לידה ומנוליס חיוטיס. הם נישאו בשנת 1958. נישואיהם היו מלאי תשוקה, יצירתיות, אך גם רצופים במתחים. אישיותם החזקה, לחצים מקצועיים, קנאה ונסיעותיהם המתמידות גרמו לעתים קרובות לסכסוכים. הם התגרשו בשנת 1967. ואנחנו עם הבחור הצעיר, ואני רוצה גם לתרגם לכם. העננים וחברים בוכים, בחור צעיר בעבודה בבית, בחור צעיר. דיברת והשכונה שלנו התמלה בציפורים. הושטת ידך וחתכת את הירח, איך המוות חתך אותך כמו פרח. לילה אחד, עגלים וחבריך בוכים, בחור צעיר במשותים במסיבה, בחור צעיר. הבנות רקמו לך בסתר, הן רקמו חלומות, השמש, הירח, הן רקמו את אהבתן, הן שמו עליה מפרשים. המלאכים בוכים, בחור צעיר, אמך עטפה את עצמה בשחור, חבריך היו עטופים בעננים, בסערה, הנמל היה שומם, הים היה שומם, והשמש עמדה סקופה ולא זזה עוד. שיר עצוב, כן, הצעיר.

יא סודורית כספי, את השיר הבא אני שולחת אלייך, מרגריטה מיופולה, אבל לא לפני שנברך את איריס שאל שהצטרפה אלינו, איזה כיף, מרי לידה.

0: ازي يوفي؟
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: את השיר הבא אני שלחת אלייך, רבקה שר. אני לא רוצה שתחזור יותר, שיר שלבטח את מכירה. רגע, אני רוצה גם לתרגם. אני אף פעם לא רוצה שתחזור שוב, אני מודה. מי איתנו לעולם לא תהיה בדרכי כדי שלא יראה אותך. אתה תזכיר לי את הלילות הראשונים שלנו, הישנים. אתה תזכיר לי את פעימות הלב הראשונות שלנו. אני לא רוצה שתחזור יותר. אני לא רוצה יותר אש בליבי. אני לא רוצה יותר לאהוב אותך. אני מנסה לשכוח אותך. ומאחר ועזבת אותי, למה אתה מבקש לחזור? לפני שעזבת, היית צריך לחשוב על זה לעומק. אהבתי אותך, ואתה היית החולשה שלי. אני מאוד מצטערת שנפרדנו, אהובי.

לפני שאני ממשיכה, אלעזר אנג'ל כותב, שבת שלום מבורכת לכולם. אנחנו קצת עלינו למרכז בחולון עם הילדים פה, אמא לכמה לחות. כמה לחות פה, לא כמו באילת. אז אני מבינה שחזרתם, תהנו לכם בכל מקום שאתם נמצאים. אנחנו ממשיכים עם מרי לידה, שקיעות, איפה אתה דוד ירין, איפה את שמחה? שבת שלום לבעל היקר שלי והאהוב שלי יורם, שכותב, חיים שלי אוהב אותך המון, שדרנית מספר אחת, והבת היקרה שלי שני כותבת, שבת שלום מבורכת לך עם היקרה ואהובה ליורם, ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, מבשלים לשבת ומאזינים לשידור הנפלא שלך, איזה כיף. בישול נעים. שבת מבורכת. והנה מההתחלה שקיעות.

פשוט, אין על שקיעות, נכון? אלעזר אנג'ל, גם אצלי באולפן, מאוד חם ומאוד לח, אבל נראה לי שזה מהשירים, איזה שירים, פעימות לב ואיסורים, כך שרה מרי לידה, ביחד עם מיכליס מנדיאטיס. שולחת אליך אלעזר.

0: כן, זה היה גם בשבילי, חיריס.
1: רדיו בשבילי 24 שעות בלומה. רדיו
0: שנים רבות לאחר פרידתם של מנוליס חיותיס ומרי לידה, מרי עדיין התייחסה לחיותיס כאל הגבר של חייה. היא הודתה כי ראתה בהחלטתה להיפרד ממנו טעות גדולה, ושהיא המשיכה להתאבל על סיום מערכת היחסים ביניהם. ההיסטוריה המשותפת שלהם נותרה פצע רגשי פתוח עבורה, אפילו עשרות שנים לאחר מותו. זו הייתה הצהרתה ואלו היו מילותיה. חיותיס, הוא הגבר של חיי. הטעות הגדולה שלי הייתה שנפרדתי ממנו. למרבה הצער, אני לא יכולה להחזיר את השנים לאחור. אפילו היום אני כואבת. את השיר הבא אני רוצה להקדיש למשפחה האהובה שלי, משפחת אייש, ולבעלי שנמצא ביחד איתם ומבשלים. לשיר קוראים אתמול בערב, אבל אני רוצה לשיר על היום בערב. מה אתם הולכים להכין לי? מה הולך להיות? חבל על הזמן, שתהיה לכולנו שבת מבורכת ומענגת.

אבל אני נאלצת להפסיק כי אני רוצה לתרגם, והפעם בלי להפריע ככה לשיר. קח את דמעתי, קח את דמעתי כדי לשמור אותה איתך. קח את כאבי, קח את כאבי ושים אותה בלבך. קח אותה כדי שתוכל להרגיש את כאב אהבתי ואיך סבלתי כבר שנה בגללך. קח את הסחרחורת שלי, קח את הסחרחורת שלי שהטריפה אותי. קח את הצבאי, העצבים שלי שהרגו אותי. קח אותם אהובי ולים תזרוק אותם, כי איני מוצאת שלווה יומם וליל.

תשיר בני, שולחת אליכם סמי ורותי זקן, שמקייפים בחוף הים, שולחת את סלוניקי שלי. סלוניקי שלי, אישה גדולה וענייה, עד שמגדלת את הילדים הכי טובים, סלוניקי שלי, אישה ענייה גדולה, לאן שלא אלך, תמיד את שמורה בליבי. סלוניקי שלי, לעולם לא אוותר עלייך, את מולדתי, אני אומר את זה בגאווה. סלוניקי, עם כל התשוקות שלך, את מוציאה את הבנות הכי יפות בעולם. הרבה שירים בוהמים בסמטאות, הרבה מסיבות בכל שכונה. סלוניקי שלי, לעולם לא אוותר עלייך. את מולדתי, אני אומר את זה בגאווה. בפול ווליום, סמי ורותי זקן.

0: מוקדש גם לכם, משפחת אייש היקרה, בעלי היקר יורם.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: הפעם מרי לידה ביחד עם סיצניס. גוף מסכן, אתה עייף.

השבת שלום ליהודה גוזלין שיצטרף אלינו. אירי שאל, תביא כוס יין ונעשה לחיים. תביא כוס יין ותארח לחברה בשבילי הלילה. הוא הלילה האחרון. מצא את החיים, הסמים נוטפים, נמאס לי ממך. גם אם תבנה ארמונות זהב, הם מזויפים. שיר שירים עצובים, ממקי הלב. אין דבר כבד יותר מהתשוקות שלי. מצא את החיים, הסמים נוטפים, נמאס לי ממך. גם אם תבנה ארמונות זהב, הם מזויפים. ימאס, ימאס אולוס.

תראי לידה, היו שלושה נישואים ושלושה גירושים בסך הכל. מנישואי השניים לאלכסנדר תיאוכרסיס, היא ילדה את ביתה אווה, אבגליה, והיא חפתה את שמחת האימהות. מערכת יחסים זו הסתירה מציאות אפלה מאוד, הזמרת חשפה בפומבי כי עברה התעללות פיזית שיטתית על ידי בעלה השני, ואלו היו מילותיה. עם זאת, לא יכולתי עוד לסבול את ההתנהגות הרעה והמכות ועזבתי. היה לי את הכוח, כי היה לי צמית זהב על היד, הקול שלי. אמרה באחד הראיונות שלה בשנת 2012. למרות שהחברה באותה תקופה התייחסה לעתים קרובות לנשים גרושות בחשדנות, או אפילו בעוינות, היא החליטה לעזוב. עצמאותה הכלכלית אפשרה לה לעזוב נישואים פוגעניים ולגדל את ביתה בכבוד. הודעתה הפומבית קיבלה משמעות מיוחדת כשהיא מגיעה מאישה שחוותה את האירועים בתקופה שבה האלימות במשפחה הייתה בדרך כלל מוסתרת מאחורי דלתיים וסגורות. היו לה גם נישואים שלישים שהיו קצרים ופחות מתוקשרים משני הראשונים, מרי לידה סיפרה. הייתי בת מזל שהיו לי שלושה גברים נעים מאוד, לעולם לא אלך עם מכוער, ונשארתי עם השלושה אלה. מאז לא הסתכלתי על אף אחד אחר. אוח, איזה שיר, בטוח אתם מכירים, ואני שולחת אליך, אבי תביסל, את הילדה השירה. אני הילדה העשירה שגרה בסלונים, תראו איך סיימתי עם חולצות שלא קופסו, עם מכנסיים מלאי חורים, הו הו הו, אפילו אם הייתי גרה בסלונים, כל מה שהיה לי בבריאה הזו בתור אישה, איבדתי את זה כאישה.

הרצח האכזרי של אמא של מרי לידה. אחד האירועים שאפיינו את מרי לידה היה רצח אמא ב-24 לנובמבר 1970, כאשר וסיליקי דימיטרופולו בת ה-70 נמצאה מתה בביתה. בתחילה מותה נחשב לתאונה, אך שלושה שוטרים, לאחר שלמדו את הראיות בפירוט, פסקו שמדובר ברצח. בתחילה דווח כי אמא של מרי לידה הדליקה סיגריה בזמן ששכבה ונרדמה, והסיגריה החליקה מידה ונפלה על הכרית וגרמה לה להתלקח. בסופו של דבר, שלושת השוטרים שבדקו בפירוט את האזור בו נמצאה המנוחה קבעו כי על גופתה היה שעון מעורר עם כתמי דם, ליד הגופה היה בקבוק אלכוהול ריק. בעוד שפניה השרופות נשאו שריטות, לפיכך, לאחר 10 ימים, הגרסה הרשמית של המשטרה הייתה שווסיליקי נרצחה על ידי פורצים.

אבני דרך בקריירה של מרי לידה. ההקלטה הראשונה של מרי לידה בדיסקוגרפיה הייתה בשנת 1953, כשהייתה בת 18, עם מילים ולחן של קוסס קפלניס, החורף הגיע, וגם השמעתי לכם וסיפרתי לכם על זה, וגם תרגמתי. בשנת 1960 הוא הוענק לפרס ראשון בפסטיבל השיר השירה הקלה, השלישי של קרן הרדיו הלאומית, שהתקיים באתונה לפני שהאירוע עובר לסלוניקי, על ביצועה לשיר חטיפה של מיקיס תאודורקיס, גם את השיר הזה שמעתי לכם. היא זכתה גם בפרס שני בפסטיבל הזמר האתונאי ב-1962, עם אתונה בת גן עדן. ב-1964, במהלך סיבוב הופעות עם חיוטיס, בארצות הברית היא שרה בבית הלבן לכבוד הנשיא לינדון ג'ונסון. רשימת המעריצים הפופולריים של הזוג כללה גם את אנטוני פרקינס האגדי ואת הסופרן המפורסמת בעולם מריה קלאס. מרי לידה השפיעה על זמרים צעירים וחשובים רבים בשירתה, כמו גליקריה, חריס אלקסיו, אנה ויסי, קונסטנטינה ודימיטרה גלני, איתם כבר שיתפה פעולה בעבר. מרי לידה הייתה חרוצה ומסורה למוזיקה, היא ביצעה למעלה מ-1200 שירים, והקליטה שיתופי פעולה עם אומני פולק גדולים כמו וסיליס ציצניס, יאניס פפיואנו, יורגו מיצקיס, כמו גם עם מלחינים גדולים, כמו מיקיס תאודורקיס ומנוס חג'ידקיס. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מרים אבו, שיר ענק שאני מאוד מאוד אוהבת, נשק אותי הלילה, הפופ ספילה ממרי לידה.

איזה יופי של שיר. הופעותיה האחרונות של מרי לידה במועדוני לילה היו בשנים 1995-96 עם חרולה, חריס אלכסיו במועדון הלילה נפלי, בשנים 2002-2003 עם גליקריה במועדון הלילה חרמה, בשנים 2011-2012 עם אנה ויסי במועדון הלילה רקס. בין הלהיטים הבלתי נשכחים שחתמה בקולה נמנים שירים כמו אהבות העבר שלי ששמעתי לכם, וגם שקיעות ששמעתי ואני לא רוצה לחזור יותר, גם אותו השמעתי, אתה הסיבה שאני סובל, לעולם לא תראה שמחה כזו, והכוס האחרונה ועוד ועוד, מרגריטה מרגרו, אם אתה זוכר את החלום שלי, כן, הרבה שירים יפים יש לה. האחוזה והשנים האחרונות בבית האבות באתונה, זה אני עוד מעט אספר לכם. בינתיים, עם הזמן אשכח אותך,

אני חייבת לעזוב. אל תגיד לי שלום. אני נחנקת מהדמעות. אל תראה אותי בוכה. ככה הייתי עייפה. כמה הייתי עייפה, כמה צחקתי. זה היה נועד לבלבל בשקר שלך. עם הזמן אשכח אותך, אמצא כנפיים לעוף. עם הזמן משהו יקרה בשבילי, אמצא את דרכי שוב. עם הזמן אשכח אותך, בעזרותיך לא מצאתי שמחה. בעיניך השקר היה מוסתר, מילותיך קשות, ידיך חרבות, ואם הייתי אוהבת אותך, עם הזמן ארפא, עם הזמן אשכח אותך. יאסו מנשה.

מרי לידה בילתה את שנות חיי האחרונות בבית אבות באתונה. החלטתה נקשרה לבעיות ניידות, איתן התמודדה לאחר ניתוח מפרק ירך ושבר ברגל. הידיעה על המעבר שלה למוסד עוררה תגובות ופרשנויות שרירותיות. עם זאת, היא עצמה התייחסה לנושא בצורה ישירה. היא ציינה שאמן הוא עדיין בן אדם שעשוי להזדקק לטיפול, בעוד שתיארה את חייה שמה כשלבים ונעימים. הצאת אש ליבי הקטן, כך שרה מרי לידה. יאסו רבקה סער.

רגע, רגע, יש לי גם תרגום. נגן בבוזוקי, ככה, שיר הבא, מרי לידה. כמה עינותי בגללך, כמה שילמתי על חרפתך. נבל שכמוך, סגרת בפניי את הדלת, ועכשיו אתה שמח שהפכת אותי לנווד. נגנו בוזוקי, נגנו ילדים. נשמה פצועה מבקשת זאת. נגנו הלילה ילדים כדי לשבור את ליבו של הנווד. הימרתי עליך את חיי, שילמתי על אובדנך בדם, איבדתי את כל מה שהיה לי בלילה אחד, כי ויתרתי על נשמתך השחורה, נגנו בוזוקי, נגנו ילדים.

הרבה נשמע גם על הונה. כאשר הרקדן טאקי סיור טען בריאיון שנתן בשנת 2023 שהם נפרדו שבוע לפני הנישואים מכיוון שלמרי לידה, מכיוון שמרי לידה הייתה מכורה להימורים. היא נפטרה ב-22 ליולי 2026 בגיל 90 מסיבוכים של דמנציה בבית האבות באתונה, שם התגוררה עד 2018. הידיעה על מותה עוררה עצב בקהילה האמנותית. הזמרת הגדולה הותירה את חותמה על צנת המוזיקה היוונית ועם הצלחות אדירות והשפיעה על רבים מעמיתיה הצעירים. ממשיכים בקצב הזה בקיקו עוד קצת ונעבור גם לשירים רגילים.

בחיבוק שלך, מרי לידה. איפה אתה שוקי פז?

כן, לסיום אני רוצה לספר על ביתה של מרי לידה, אבגליה, ביתה מנישואיה השניים, בחרה לשמור על פרטיותה ופרטיה האישיים כמו גילה מדויק, מצבה המשפחתי, היא בחרה לחיות הרחק מאור הזרקורים. כפי שסיפרתי, מרי עזבה את בעלה השני לאחר שסבלה מיחס קשה ואלימות וציינה ברעיונות כי הקריירה והקול שלה העניקו לה את העצמאות הכלכלית לגדל ולפרנס את אבגליה בכוחות עצמה. אך הקשר בינה לבין אמה היה קרוב, קשר חם, מסור ואוהב עד לרגעי האחרונים. על אף שמרי לידה בחרה לעבור להתגורר בבית אבות של אתונה בשלהי 2018, מתוך רצון חופשי, אבגליה נותרה מעורבת מאוד בחייה, דאגה לה וביקרה אותה באופן סדיר. בעת פטירתה של אמה, שעתה אבגליה לצד מיטתה והייתה אמה ברגעיה האחרונים, ובהמשך השבוע הובילה את טקס ההלוויה ואת אירועי הזיכרון לזכרה.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
1: כן, שיר אחרון של מרי לידה, יהי זכרה ברוך. ושכחתי לציין שהיה לה הרבה הרבה שירים. אני בחרתי רק קמצות שלה את היפים ביותר, לפחות השתדלתי.

0: כמו שאתם אוהבים. נתחיל עם פסחל אסטרזיז, איפה איפה אתה סמי, קדימה בפול ווליום.
1: אגפיתי הקרואטה, אדור רדיו פוליקוסטת מוס, רדיו דבש.

כן, יש לנו עוד כשלושת רבעי שעה. אנחנו נעבור לשירי זבקי קול, למרות שהיה לי עוד כמה שירים שלה, אבל רציתי גם לגוון קצת. השירים זבקי

השיר הבא אני שלחת אליכם, יובל וכרמלה פנחסי, מקווה שאתם בהזנה. אז הבקיקו המטורף, כך שהחריסטוס ינופולוס. אלא יובל.

הנה, זה היה בשבילך, יובל פנחסי. אופה, אופה, מה אנחנו הולכים לשמוע? וסיליס קרס, במיוחד בשבילי חיריס. ואיפה אתה, יוסי כהן? ואיפה אתה, מרקו אסולין?

לזה קוראים אוכל האוך, ורפה פדיה, מימי סיולי כעס. היי דייריס, מוקדש לכל מי שאוהב את הכבדים.

מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.

אני רוצה שתאהב אותי, כך מבקשת אנטולה לפרגי. היי דייריס. איפה את שולה מזרחי, פנינה אדיקה?

כן, אוטוטו לפני סיום השידור. אנחנו ממשיכים עם קוסטס מונחוס, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך המשוגעת. ומרים אבו כותבת, טוב, אין מה להגיד, היה שידור מאלף, נהניתי, אבל כשהנכדים באים, צריך להתייחס אליהם, שתהיה לך שבת נהדרת, ריקי, ולכל המאזינים, שבת מבורכת, תודה שהיית איתנו, תני, לכי תני, אין כמו הנכדים, שבת מבורכת.

כן, אנחנו ממשיכים עם עוד משוגע, עוד טרלוס, יאניס, קרליס. איפה אתה, אבי תביא סל? איפה אתה, מנשה סרנג'י? סמי זקן.

סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור המאלף הזה, כיף לשמוע את השידור בחוף, תודה על ההקדשות, וכמו תמיד היה שידור מעולה, שבת שלום ובריאות לך וליורם. ושרה כהן כותבת, לריקי תודה על השידור המענה, שבת שלום לכולם, ליורם היקר בריאות, המון המון תודה, ואבי תביסל עם הנכדים, קצת קשה לו לכתוב, ואנחנו מבינים אותך, תקייף לך, תעשה חיים עם הנכדים, אין עליהם, שתהיה לכם שבת מהנגד ויפה, ואני עם השיר האחרון. רגע, אבל אני רוצה גם כמה מילות סיום.

אז תודה רבה לכולכם שהייתם איתי. סיפורה של מרי לידה הוא תזכורת לכך שכל יפה, נוכחות וקריזמה אינם דוחים לעולם. הם הופכים למורשת שתמשיך לעד להשפיע ולהישמע, ואנו נשתמע בשידור הבא. שבת מבורכת. מימי סיורקס חותם את השידור. יאסו שוקי פז.

ואירי שאל כותבת, ריקי שידור מהמם, תודה, תהני בחיק משפחתך ומהמתמים של יורם, שתהיה שבת נפלאה, המון המון תודה לך, תודה לך כל אחד ואחד מכם שהייתם איתי.

0: אני מסוילקס יצטרך לסלוח לי, כי אבי תביסל כותב, אומרים שהמוזיקה היא שפת האלוקים והזמרים הם השליחים כמו מלאכים, ולכן גם כשהזמר נפטר, השירים ששר מחיים אותו, ואת היום זכית להחיות את אחת הזמרות הגדולות בז'אנר, אשרך וטוב לך, שבת שלום ובריאות ליורם, המון המון תודה לך אבי יקר. אוח, אמן אמן. היי דה משה.
1: Μπαμπά Κώστα, δεν ξέρω Κώστας.
0: Μια μας.
1: Άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
2: Πάμε να ακούσουμε τον Bobby τον Τζέτσον.

קצת באיחור, כי לא ישנתי כל הלילה. רפואה שלמה לבעלי היקר והאהוב יורם. אז מה יהיה לנו בתוכנית היום? המשך לשירים משבוע שעבר, שירים מוכרים ואהובים. מה זה מוכרים ואהובים? הכי אהובים והכי מוכרים.

שבת שלום לסמי ורותי זקן. המון המון תודה לכל מי ששולח ברכות ואיחולים ליורם, המון המון תודה.

שבת שלום איריס של שהצטרפה אלינו, אז מי עוד שיכתוב? אני לא רוצה לפספס אף אחד.

איפה את היום, טוב צקירי שאוהבת פנטזיז, שיר הרדיו, אני לא מאמינה שיש מישהו שלא מכיר ולא אוהב. אז קדימה, תכוונו לרדיו דבש יווני.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, דורית קספי, רבקה שר, מנשה סרנג'י, שוקי פז, מי עוד? איפה אתה שוקי פז? טריפונס בא לשיר לך.

יש לך גוף ערבי ועיניים שחורות וקסומות, האם שילדה אותך לבטח הייתה צועניה, יא חביבי, יא ללילי, תרקדי לי, צפתתי לי.

שבת שלום לרבקה שר, מרים אבו, פנינה אדיקה, מי עדיין לא אמרתי? שרה וחיים כהן. אם אתה רוצה לבכות, תבכה. כך קוראים לשיר הבא.

קנסקי ישיר הבא בשבילך, פאנוס גבלס. קומי ורקדי בובה שלי. כן, זה יהיה השיר הבא.

אז הנה, קומי ורקדי בובה שלי, סטליוס קז'נג'ידיס. בשבילך מנשה סרנג'י.

אכן קנסקי, שכחתי להגיד שיש הרבה ביצועים לכל השירים המוכרים והאהובים.

0: Si anos menos que sasos. Psichiamo, psichiatrix, immunizziamo, psisu.
1: ודאי ודאי, רדיו דבש יווני, ומי שלא מאזין, מפספס. שיר מוכר ואהוב, אני בטוחה שאתם מכירים. מי מוטיל חלס, קרוסקיס. אל תהרוס לי את הלילה.

הופלה הופלה, איזה שיר מזכיר נשכחות, אנדי פס. כולם כולם בפול ווליום, גם אתה מוקי, גם אתם שרה וחיים כהן.

הופלה. אז כן, שרה כהן כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש, החלמה מהירה ליורם, המון המון תודה. השיר הבא, אני שולחת לחיים בעלך. לשיר קוראים מסעותיו הרבים של הבעל. כן, פשוט קפץ לי, אז הנה זה, רגע.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, בביס ציניס, מה אתה רוצה? כך הוא שואל. שבת שלום ליובל וכרמלה פנחסי, יוסי כהן, אסתר ג'רסי.

אפתיני חתמני הלילה הזה, שמענו את נטסה תיאודורידו, מה שמזכיר לי איפה את שרית טונדובסקי, שרית ושי האהובים. אני רוצה להמשיך עם שיר, אני לא יודעת אם שמעתם את הגרסה הזו, אבל זו הגרסה המקורית של דיר לדדה. שולחת אליך שוקי פז.

שמענו את קפטן פנדליז גיניס ביחד עם הצוות שלו. אנחנו עוברים אשר לפרפניאדיס. אבל איפה אתה אבית אביסל? גם השיר הזה עם המון המון ביצועים.

0: פדיה, ימאס, אנחנו חותמים עם היידה תומלונו, שיר שהיה מאוד אהוב על אמי זכרה לברכה, מקדישה לזכרה, ולכל מי שאוהב את השיר הזה. ננה מוסקורי.
1: Sing a song together.
2: Oh, this is a
1: nice
2: idea.
1: Yes, do you
0: remember? יחד עם דמיס רוסוס, בוא נשמע מההתחלה.
1: Sing a song together.
2: Oh, this is a nice idea.
1: Yes, do you remember an old Greek song saying the underlining of your jacket I weaved with all my tears and my sighs?
2: You mean the yelekaki που φορείς?
1: Yes.
2: And this was my grandmother's song.
1: Do you mind if we sing it together now?
2: Well, not at all.
1: Let's go.
0: איפה אתה מוטי אהרוני?

תראי, שאל, אני רוצה להקדיש לך את פיצה עם כל התוספות. אנחנו מורידים הילוך, שירים שקטים, יפים, רומנטיים. איפה אתה, דוד ירין?

סמי ורותי זקן, תרזיז בא במיוחד לשיר לכם, אחד השירים היפים שלו, אש בלילות. כשאת מאחרת, אף פעם לא חשבת כמה זה עלה ללב שלי, כמה דמעות הזלתי. את חולפת על הפניי בשתיקה, באדישות, ושוב נותרה בדידות במעמקי מוחי. תעלי אש בלילות, בהם את משוטטת, במקומות שבהם את שוהה כל הלילה. הלוואי וכולם יצייתו וישרפו אחד אחד, יציתו וישרפו אחד אחד. כל הליטופים וכל הנשיקות כשאת בזרועות אחר, והכאב והגעגוע הפכו לאחד.

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו, ושרית כותבת, שבת שלום מבורכת לכל החברים של רדיו דבש יווני, בריאות, אמן לכל עם ישראל, אבל לא לשכוח את מי שמקריב את החיים, את חללי צהל, יהי זכרם ברוך, אמן. אנחנו איתך, היא כותבת, אוהבים אותך, המון המון תודה שאת פה איתנו, שאת ושי פה איתנו, פריגי פסע, נסיכה. מוקדש לך שרית, מוקדש לך מריה מבו, מוקדש לכל הנסיכות,

יש דברים שאני רוצה לעשות, אבל אחרת. איך אני יכול להסביר לך? אמרתי שככל שיעברו השנים אני אקיים, אבל אין טעם לנסות לשנות אותך. זה חסר טעם לנהל חשבון, חסר טעם להיות טוב בכוח. יש רוח בחוץ, אבל בתוכי, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך, האור רוקדים סביבנו, העולם והאופי שלנו מדהימים.

אבי תביסל כותב, שבת שלום לכולם, מאיטליה רחוקה, קצת מצחיק להיות באיטליה ולשמוע יוונית, אבל אין על רדיו דבש וכמובן על ריקי, המון המון תודה אבי, תהנה גם בשבילנו, תעשה חיים ותחזור לשלום הביתה. השיר הבא, עד לאיטליה, עד אליך, אמא שלי, מנמוס, טליוס קז'נג'ידיס, אמא שלי, נסעת את משקל החיים בזרועותייך, לילותייך היו מרירים ואין סופיים, ואת אמא ליווית אותי בכל הרגעים והשעות הקשות, עם כל האהבה המתוקה שלך, ליווית אותי בסערות חיי, ולא נתת לי לגבוע, היית מדריכה שלי, האמא הכי מתוקה, המילה הראשונה והאחרונה שלי היא אמא, אמא בתוך עולם שקרי לא עשיתי הבדלות, על כל הצרות שעשיתי, סלחת לי, אני חייב לך הכל על מה שהפכתי להיות, כי את חיזקת אותי. מנמו.

שבת שלום מנשה סרנג'י ולכל המאזינים באשר אתם. אז קנסקי כתב שלרוב השירים הם לאימא ולא לאבא, אז הנה בשבילך זפיריס מילס, יתון פטרה, למען אבא, וכבר גם אתרגם לך.

בכדי שיוכלו חיים חדשים להיוולד, לא מספיק שאישה אחת תסבול מכאבים. ישנו גם הגבר שעם נשיקתו זוכה ילד את אור השמש לפגוש. זה נכון שאחריותה של האם היא כבדה, ואת הדם מקרבה תהיה מוכנה לתת, אך גם האבא הוא גיבור אלמוני, ועל אהבתו אין עוררין. הקשב אבא לשיר עצוב שאותו כתבתי ברגע קשה. הוא מספר על גיבורים שעליהם נגזר שלא תמיד לשמוע תודה בחיים. כעת הבנתי מה מסמל את המילה אבא. תודה רבה לך, תודה רבה שהבאת אותי לחיים. בשבילך קנסקי.

כן, את השיר הבא. ברם קנסקי ביקש לשמוע, הוא ביקש לשמוע את אנה ויסי, ואני בחרתי את השיר הכי יפה שלה, אלני, ומקדישה אותה לכולכם. פניך הקטנות והחברות, אני מסתכלת בתמונה שלנו, כמה התעייפת, מיהרת ללכת, העיניים העצובות שלך, כמו שני עננים בשמיים, לאן אתה הולך, לאן אתה נוסע? אלני, תהי מאושרת לאן שאת הולכת, על פני האדמה הזו נכתב גורלך, על נייר לבן עם עץ צהוב כמו דימה מלימון. אני זוכר כמה פעמים אחר צהריים ישבת בלי לומר מילה, רק הסתכלת עליי וחייכת. אני שולח לך את השיר הזה שלי כדי לארח לך חברה, ואל תשכחי לחייך אליי, אלני. השיר היפה זה מוקדש גם לכל יפו שמאזינה לי דרך שרית טונדובסקי.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, לכל המאזינים באשר אתם, ולכל חוגגי היום הולדת, לגילי משולם, לטוב הדען. את השיר הבא אני מקדישה לכולכם, לכל החוגגים, אם את כוכב, אם אתה כוכב, ניקוס ורטיס, וכבר גם אתרגם לכם. מה קורה לי? אני כל כך מפחד להגיד את זה, ליבי פצוע. תני למה שאני חי להיות אמיתי. אהבה, תהיה אמיתית, כי היא תהיה סיבה. בעיניים האלה שאני מסתכל עליהן למצוא אהבה. אם את כוכב שיביא אור לחיי הריקים, לעולם אל תקבי, לעולם אל תעזבי אותי. מי ייתן ואהבה זו לעולם לא תאבד. אבל אם את חלום, קבי את האורות, תני לי לחיות בחלומות, מי ייתן ולעולם לא תזרח, כדי שלא תיגמר, יישארי בתוכי כדי לאהוב אותך. איזה מילים.

המון תודה על כל הפרגונים. ושרית טונדובסקי כותבת, מזל טוב לכל החוגגים, יום הולדת, יום הולדת שמח, בריאות, אושר ואושר, הצלחה בכל טוב שבעולם, אמן ואמן. השיר הבא, אני שואל לך שוב לאיטליה. כן, אליך אבי תביסל, שאוהב את השיר של פסחל אסטרזיז ביחד עם ביתו יאנה. רק בשבילך, כן, רק בשבילך, יסן המונו, אבי תביסל. אבי, אתה מרשה גם לסמי, שנקדיש לו גם, כן, אז גם בשביל סמי.

רק בשבילך, רק בשבילך. אז תראי אותי בעינייך כדי שאוכל לראות את הכוח שלך. סגרי אותי במחשבה שלך כדי שאהפוך למטרה שלך. כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך. תני לי חיים, לשתות מתוך ידייך, מה ידיים שלך, בשבילך רק להתקיים ולחיות, בלי קול שיגיד לך אני אוהב אותך. קחי אותי שוב בזרותייך ולטפי צערי, ובואי נהפוך לאחד פעם נוספת.

חוזרים למלך, סטליוס קזנג'ידיס, הפעם עם קטרינה סטניסי, דניס אסי, זה לא אתה. הבטחתי היום הרבה סטליוס, נכון קנסקי?

אירישה, לשיר הבא אלייך. בשבוע שעבר הקדשתי לך את אותו שיר בביצוע אחר, ביצוע של מקיס. זה מה שביקשת. היום אני רוצה להשמיע לך את ריטה סקלריו, מה שתגידי. אם תבקשי ממני למות וליפול מצוק, אני אעשה את זה בשמחה, כדי שתראי שאני אוהב אותך. כן, אני אעשה כל מה שתגידי, מה שתגידי. יש לך את מילת הכבוד שלי, את בגוף שלי, בלב ובנשמה, ואם אאבד אותך, חיי יהיו שחורים ומרים. כן, אני אעשה כל מה שתגידי, מה שתגידי. יש לך את מילת הכבוד שלי. יסן איריס. יעשו יוסי כהן.

איזה יופי של שיר. אנחנו עוברים הישר לסטמטיס גונידיס. אבל איפה אתה יובל פנחסי? אני רוצה להקדיש לך באהבה מקרמלה ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, אחד השירים היפים של גונידיס.

אני רוצה לתרגם לכם ואני מבטיחה מההתחלה, אם הייתי יכול להחזיר את חיי לרגע, יכולת לראות כמה בגדת באהבה, ואת חוזרת ואומרת לי שאת אוהבת אותי, את מבקשת ממני לשכוח הכל, אסור לומר שאת עדיין אוהבת אותי, הנשיקות שלך היו פצעים מהפה שלך, אסור לומר שזו אשמתי, קראת הכל לגזרים ולקחת רק אהבה, אני יודע רק כאב שחשתי ממך, אהבתי שקר ועכשיו אני מודה בזה, עשית לי דברים רבים אבל שכחת הכל ואין לך יותר מקום בלב שלי. יאסו יובל פנחסי.

אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע, שירים יפים אחד אחד, תגידו שזה לא נכון. כן, הבטחתי שירים מוכרים ואהובים. וסיליס קרס ביחד עם פאולה, אהבה היא שערה, שולחת הישר אליך יוסי כהן. צר לי להפסיק, אבל שוב אני מבטיחה מההתחלה. למרות שהתרגלתי להיות לבד, מה שאני מרגיש מפחיד אותי, לא משנה מה אני אומר או עושה, הזיכרון שלך מדיג אותי, ולמרות שאמרתי שאני אשא זאת, אני ארוס בעינייך, ואני מנסה להסביר לך, אני אוהב אותך כל כך, כי אהבה היא שערה, אל תשאלי עוד שאלות. אם את יודעת מה אני מרגיש, לא תלכי לשום מקום. אהבה היא שערה, הוא מטלטלת אפילו ערים. לאן את צריכה להישאר? לכן את צריכה להישאר תמיד לצידי, ולא ללכת לשום מקום. למרות שהחלטתי לעזוב, משהו מחזיק אותי, ותמונה ישנה כל הזמן מזכירה לי אותך. אם את רוצה לדעת את האמת, התגעגעתי לשפתיים שלך. עכשיו בשבילי, חיבוק זה אל הים. אהבה היא שערה, אל תשאלי עוד שאלות. יאסו קטרינה,

שבת שלום לאורי צפני שהצטרף, איזה כיף. אנחנו עם יניס פלוטרחוס ואני רוצה להקדיש לך אורי, אל תעזבי כאן, כך מבקש יניס פלוטרחוס ותכף גם התרגם. אל תעזבי, אל תעזבי עקבות ישנות שמהדהדים על המדרגות. אל תשאירי זיכרונות של גשם, חצי מהחיבוק שלך, אל תעזבי. כל מה שיכול לגרום לי לחיות והחיים יהיו מדהימים, אל תעזבי. אור עינייך יהיו כאב נסתר וכל מה שאמרת כפור בדממה. אל תעזבי בבוקר יום ראשון של חיים חפוזים, אש בתודעה, רגעייך הסודיים של ערב יפהפה, כמתי שפתייך עם גבני הלב, אל תעזבי. אחד השירים היפים שיניס פלוטרחוס.

רגע, רגע, רגע, אורי צפני כותב לי, השבוע חגגתי יום הולדת, ואני פספסתי כנראה, אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן, אורי. אז הנה, קבל מההתחלה את השיר היפה הזה.

0: radio da Vasto.
1: כן, יום טוב צקירי ביקש להקדיש שיר לזכר אשתו סימה, ואני בחרתי את מנוליה, כבר היה בעריכה, כולל התרגום. שיר שהיא מאוד אהבה.

שלום לך אהובתי המתוקה, מעתה נחיה בנפרד, אל נא תשכחי לב אחד שאותך הכי אוהב, אותך אני אוהב מנוליה, שם הרחק, למקום שאליו את הולכת, למקומות מבודדים לנחר, שמרי לי מקום בנשמתך, כמו שלי יהיה אותך. ככל שנחיה בנפרד אהובתי מנוליה, את מניחה שהצער השחור יהיה לי לחברה, ושאתגעגע אל חיקך המתוק, מנוליה.

שולה מזרחי כותבת, שבת שלום לרדיו דבש יווני, ולך אחת ויחידה ריקי שמנימה מתרגמת, שבת שלום ותודה רבה, תודה לך שולה מזרחי, שאת איתנו פה מאזינה, כותבת, מפרגנת, אין עלייך. ויובל פנחסי כותב, יובל פנחסי רוצה לאחל ליעל כהן, מזל טוב לרגל חנה, לבן שלה, שהיה אתמול, המון המון מזל טוב לזוג המאושר, מאחלים קרמלה ויובל פנחסי. ויובל, ביקשת שיר שמח, אבל כבר סיימתי עם השמחים, אולי בהמשך יהיה משהו קצת שמח, אבל מובטח לכם הרבה זה בקיקו יפים. אני עדיין ממשיכה עם השקטים, ובינתיים נקדיש ליעל כהן את השיר הבא,

תני, כך מבקש יובל פנחסי, מבקש מיעל כהן לרגל החנה של הבן שלה. המון המון מזל טוב. פרנס קלה, יניס פלוטרחוס, האם את נהנית? את עדיין מתעוררת באיחור ללכת לעבודה. תגידי לי, האם את מתכוונת לשאול אותי אם אני מעצבן? איפה המפתחות עכשיו? האם את נהנית? את מעשנת במרפסת. רגע לפני שאת הולכת לישון, את מושכת את הסדין שוב. כסי את עצמך לחלוטין. האם את נהנית? את נהנית בלעדיי איפה שאת נמצאת? יש לך חיים נורמליים? או שאת מתחזה? וחיבוק כדי לשכוח את חוסר הביטחון שלך. או כמוני לא מוצאת מקום להירגע. את נהנית בלעדיי שם? מה את עושה? האם את מוצאת אותי בתוכך או שאת מתחילה לאבד אותי? נכנסתי לאט לאט להסדר, אבל אני אוהב אותך ומתגעגע אליך ללא ערב.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן, לא להירדם. כן, אנחנו חוזרים לפסחל אסטרזיז, הירח החיוור שלי. אני נכנס לבית הריק, אני שואף את ריחך. אני נמס כי את כבר לא כאן. אני זוכר אותך ואני חולה. אני לא יכול לשאת את המוות. תגידי, איפה אפשר לחפש כדי למצוא אותך? כל לילה אני בוכה וכואב, ואני מביט לשמיים. הירח החיוור שלי, הירח החיוור שלי, הירח האהוב שלי, תגיד לי איפה אמצא אותה. הירח החיוור שלי, אני מבקש ממך טובה. הירח, אם אתה רואה אותה, תגיד לה כמה אני אוהב אותה. מוקדש לך סיגי, מוקדש לך סמי, לכל מי שאוהב את ארזיז.

איזה קול. כן, שמענו את השמן שהקפצה לסטר זיז האהוב. אנחנו ממשיכים עם סטליוס קזנג'ידיס, תלכי בעקבותיי, וימה וימה, דקרי דקרי.

0: Καλώς την πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας.
1: Shabbat shalom לאיצי קיצקו, לכל המצטרפים באשר אתם. רוחה לאלה, אבל איפה, איפה את רבקה שר? איך אני יכול לשכוח אותך? איך אני יכולה לשכוח אותך, רוחה לאלה?
2: פוס, נעשה לי סמוניסו, פז מופוס.
1: מוקדש לך באהבה רוחה מרבקה, ממני ומכל מאזיני רדיו דבש יווני שאוהבים אותך. רוחה לאלה בשיר שחרו לה.

0: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
1: כן, קרס, חותם את השירים השקטים ומיד נעבור לקצב הזה בקיקו. אהבתי אחרונה, כך הוא שר. הלילה כואב לי, הלילה שאני הורג את כל חלומותיי ואת פצע בליבי. כל הכבישים נסגרו והותירו אותי לבד בחלון. הלילה לא עובר, אני נראה כמו אריק בדרך אהבה. אני מחפש את הפינה שלי ואת בשום מקום. הלילה מביא לך לילה טוב, הלוואי והיה לך לב לחזור שוב. את מחיבה לי. את האהבה האחרונה אני שומר רק בשבילך. וגם אם עדיין את פוגעת בי, את הדבר האחרון שאני אוהב, אני שומר אותך רק בשבילך, כמו קמע על הגוף שלי.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: בעלי היקר יורם, שלא מפסיק לפנק אותי, אני רוצה להודות לך ולברך אותך ברפואה שלמה, בהחלמה מהירה, אמן. אנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, אבל איפה נעלם לי פה מוקי? מוקי שואב את אור דלית, הלילה השחור בשבילך מוקי.

שרית טונדובסקי כתבה לי ואני כנראה פספסתי בשיר אהבתי האחרונה, היא כותבת: אני מקדישה את השיר אהבתי האחרונה לאבי היקר זכרו לברכה, בזכותו אני מאוהבת ביוונית. ואני רוצה להמשיך בקצב הזה בקיקו, בדיוק התכוונתי להקדיש לשי טונדובסקי מאמא שרית, והיא אומרת לו: אני לא יודעת כמה אני אוהבת אותך. על הבמה נטסה תיאודורידו. יסו שי!

הבא, קטרינה סטניסי, אני רוצה לשלוח אלייך יעל באהבה מיובל וכרמלה פנחסי, ורדיה זי.

כן, כל שיר פה מושמע המון, מוכר. אני לא חושבת שיש מישהו שלא מכיר את השיר הזה. דגי ממה, לא ישנים פה ברדיו דבש יווני.

אני תוהה, האם את עדיין אוהבת אותי? את נשארת ערה כל הלילה בשבילי, כמוני שאוהב אותך. אני תוהה, אם ידעתי מה את אומרת, על מה את חושבת בלילה, ואם את רוצה אותי, כמוני שאוהב אותך, איפה שאני לא ישן, כשאני מתחיל להיזכר בך, אני לא ישן, ואת יודעת את זה, אני סובל ואת סובל.

כן, אנחנו נמשיך עם שיר נוסף שהייתי משמיעה הרבה. למי שלא יודע, הרדיו קיים מ-2007, ואני התחלתי לשדר עוד לפני שהיה לי את הרדיו שלי.

אז אני בערך יודעת מה אהבו, מה אוהבים, משתדלת לא לשכוח, והנה הנשר נוטיס פקיינקיס,

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. מי שלא מאזין, מפספס. אירי שאל, השיר הבא אלייך, העצב שלי, חריס אלכסיו, לבקשתך.

0: אני איתכם היום עד השעה 5. על הבמה לפטריס פנטזיז עם היצור הכי יפה בעולם, וזה מוקדש לך, יום טוב צקירי.
1: מיני אופוסיסי מן הלזיס טיפותה

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום לרבקה שר, את פספסת, פספסת את רוחלה, פספסת שירים יפים, אבל מחר ב-10 בבוקר שידור חוזר. השיר הבא יוצא לך אבי תביסל, זגוראוס.

מנשה סרנג'י, אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, סטרטוס דיוניסיו. אוח, כן, לזה קוראים אוח על האוח.

אורי צפני, את השיר הבא אני שולחת אליך, ושוב המון המון מזל טוב ליום הולדת חד, 120, בריאות, אושר, נחת, כל שתבקש לו יהי, דרפצונה!

יוסי כהן כותב, ריקי יקרה וחברים, נאלץ לנטוש את התוכנית, כרגיל נהניתי מאוד, תוכנית מושקעת ומוגשת לאלה ואלה. תודה לך ריקי, נאזין מחר לשידור החוזר, שבת שלום מבורכת לך ולכל המשפחה, וכמובן לכל מאזיני רדיו דבש יווני. המון המון תודה יוסי, תודה שהיית איתנו, ו... כנראה מחר תשמע את השיר שאני רוצה להקדיש לך, וסיליס קרס, הוא לא הולך לשום מקום. שבת מבורכת יוסי.

אבו כותבת לריקי ולחברים שבת שלום, וכרגיל היו שירים נהדרים, בריאות ליורם ובשורות טובות, אמן. תודה שהיית איתנו מרים אבו, אוהבים אותך. יום טוב צקירי כותב, ריקי תודה רבה על השידור, אחלה שבת לכולם, אחלה ריקי הגדולה, המון המון תודה לך יום טוב צקירי, תודה לכל אחת ואחד מכם. אני אוטוטו לפני סיום. השיר הבא אני שולחת אליך ירון חובש, שבת מבורכת, חבל שהצטרפת, זה אתה, אבל עדיף עכשיו מאשר בכלל לא, נכון? אז הנה בשבילך ירון, שתי דלתות לחיים, ואני רוצה גם לתרגם. זהו הלילה האחרון שחיי, ועכשיו לפני שאני אפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלו שהראו לי. הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד על אומה, תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. שתי דלתות יש לחיים, פתחתי אחת ונכנסתי, וכששקעה שמש, פתחתי את השנייה ויצאתי.

0: Adios boss number one.
1: תגידו, איך הזמן פשוט אף כשנהנים, והפעם שידור שכולו שירים מוכרים, שירים אהובים, מקווה שנהנתם. אנחנו נתראה בעזרת השם יום שישי הבא בשעה אחת. אני חוזרת לשיר שביקשה אירי שאל, ומשום מה תרגמתי שירים, את השיר הזה שכחתי לתרגם לה, וזה מאוד חשוב לי. אז הנה, תשמיע אותו שוב ביחד עם התרגום. אז שוב תודה לכולכם, שבת מבורכת מענגת. העצב שלי, כך קוראים לשיר, חריס אלקסיו. עצב, יש לי הלילה, אשן יוצא מליבי, איך אוכל לעצור דמעותיי, מחשבותיי רצות אליך. אך עצב אוכל אותי, במקום שאנו נפרדים, במקום שאנו חיים בנפרד. למה נלקחת ממני? ושני לבבות נקראו לגזרים, והפכו את שמחתי לעצב, ללא אשמתי, ללא אשמתך. אך עצב אוכל אותי, במקום שאנו נפרדים, במקום שאנו חיים בנפרד. איך אוכל להתרגל? איך אני אמצא שוב בעולם הזה לב זהב כמו שלך?

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

היום נעסוק בסיפורו של אחד הקולות העמוקים, המחוספסים והאמיתיים ביותר שצמחו ביוון, ספירוס זגוראוס. הוא היה זמר, תמלילן ומלחין עממי בולט ואהוב, שלקח את המורכבות של החיים, את הכאב והנשמה, והפך אותם לצלילים שנכנסים ישר לנשמה.

שבת שלום לכל מי שכבר הצטרף אלינו, אתם במקום הנכון. יעשו אירי שאל, דורית כספי, מי מי עוד שיכתוב לי?

אין הפיצי ריקי, ואני רוצה גם לתרגם. הילד הקטן, ילד קטן שוכב על הדשא מתלונן. הוא רוצה לעשן סיגריה, אבל אין לו כסף, והוא גם קצת שיקור. יש לו רעיון מה לעשות, כדי שכל מי שעובר, הוא יוכל לבקש ממנו סיגריה. אבל לרוע המזל, קצת הלאה, בפינת הרחוב, הוא נתקל בשוטר. הוא שיחק את הטיפש, הסתכל עליו בחיוך, ובעזרת טריק חכם ברך אותו, ומבלי לאבד את קור הרוח, הילד הקטן ביקש מהשוטר סיגריה.

פסגת המוזיקה היוונית, ספירוס זגוריוס. הוא נולד ב-26 ליוני 1928 בשכונת גובה באתונה. הוא גדל באיוס ארטימיוס, בשכונת פרגטי. הייתה לו ילדות קשה שהותירה חותם בל יימחה בחייו. זגוריוס הגיע ממשפחה של מוזיקאים וגיטריסטים חובבים. אביו היה בצי האנגלי ורצה שבנו יהיה מהנדס. המשפחה של אמו הגיעה מקונסטנטינופול.

שבת שלום לשרה וחיים כהן ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, וגם אסתר ג'רסי, יסו יסו אסתר יקרה שכותבת, שבת שלום ריקי ומאזיני רדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. אז קדימה כולם מוחאים כפיים, פעל המקיה. מחאו כפיים, מחאו כפיים, מחי כפיים אהובתי המתוקה, רגדי כדי לענג את ליבי העצוב. מחאו כפיים, מחאו כפיים, הוציאו את הסמים והתרופות, הוציאו את הסמים והתרופות. מחאו כפיים, מחאו כפיים, מכיוון שהמוות נמצא צעד אחד מהחיים. הביאו אותם הלילה כדי שנוכל לשתות, שהנשמות שלנו ישמחו. אז קדימה, כולם במחיאות כפיים.

0: זגוריאוס אהב מוזיקה והייתה לו תשוקה לכלי נגינה, וזה הקסים אותו, בעוד שבבית הספר לא הצליח לקבל חינוך מיוחד, למרות שמאוד רצה. במהלך הכיבוש אסף עשבים כדי להתמודד עם הרעב, וכן עצים שהבטיחו את צרכי האנרגיה והחימום של המשפחה. ממשיכים, הופה! ממשיכים בשמח, כן, וכולם עדיין במחיאות כפיים. הופה, שוקי פז!
1: יאללה, הופה!

0: שבת שלום לכל המצטרפים, וגם לך מנשה סרנג'י, איזה כיף שאתה פה איתנו.
1: אתם נהנים?
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים, ואנחנו רק התחלנו, מה מחכה לנו? אוח, איזה שירים. ספירוס זגוריאוס מככב היום ברדיו דבש יווני, ואני רוצה להמשיך לספר לכם עליו. אירוע משנה חיים. כשהיה בן 13, במהלך מלחמת העולם השנייה, הוא שיחק עם קבוצת ילדים ברימון שנותר בשטח. הרימון התפוצץ תוך כדי משחק, וספירוס איבד את ידו השמאלית. בסיוע שני רופאים צבאיים גרמנים, הוא נלקח לבית החולים הממלכתי הכללי, שם הוא נשאר לטיפול והחלמה, בעוד שאיבר מלאכותי החליף את זרועו השמאלית. למרות הפציעה הקשה שעלתה לו בקטיעה, הוא החל לשיר. כן, הוא בחר בחיים ובמוזיקה, אז בואו נשמע את השיר הבא. לאט לאט התרגלי, כך הוא שר, ואני כבר מתרגמת. כולם כולם בפול ווליום. את עוזבת אותי עכשיו, כשלמדתי להיות קרוב אלייך, ואני חי רק בשבילך, אני חלק מהלב שלך. לא, לא, אל תוותרי עליי. לא, לא, גם אם את לא אוהבת אותי, תישארי איתי, ואל תאהבי אותי, רק תני לי את הליטופים שלך, ולאט לאט תתרגלי אליי. לא, לא, גם אם את לא אוהבת אותי, נו אז קדימה, תתרגלי. שולחת אלייך באהבה אסתר ג'רסי.

כן, אז כפי שאמרתי, ספירו זגוריוס בחר בחיים ובמוזיקה. למרות הטרגדיה והמגבלה הפיזית, הוא סירב לוותר. השירה הפכה עבורו למפלט, למקור עוצמה ולדרך להביע את סערת רגשותיו. בואו נשמע את השיר הבא. ביחד עם זואי זגוריוס. שבת שלום אביטה ויסל, רבקה שר, איזה כיף שאתם פה איתנו.

דבש, הכל דבש, ורק דבש, ותמיד תמיד דבש. שוקי פז, איזה כיף שהצטרפת. אוך אוך, איזה שיר אני הולכת להשמיע. לכם כמובן, שרה וחיים. תדליקו את הסיגריה. כן, תדליקי את הסיגריה, ליבי כואב ואת אוהבת את זה. אני רוצה את שתי ידייך ככרית, תני לי להישען על זרועותייך הלילה. תגידי לי כן יקירתי וכולי שלך, אך אך אך אך, תדליקי את הסיגריה, תני לי אש. יש לי לב גדול גדול, תדליקי את הסיגריה, תני לי אש. תני לי נשק אותך, נספק אותך. הלילה יעבור ואני אאבד אותך. הפרידה כשתגיע תכאיב לי. לעולם אל תתני ללילה הזה לזרוח. אך, תדליקי את הסיגריה. יא סוסרה כהן.

שבת שלום, חודש טוב לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. ספירוס זגוראוס בשבילכם ולמענכם. ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אוח, איזה שיר אני הולכת להשמיע. אבי תביסל, תיזהר שלא תתפס.

תחילת הדרך והפריצה, את דרכו המקצועית, דרכו של ספירוס זגוראוס, החל בראשית שנות ה-50 בהופעות במועדונים קטנים בסלוניקי ובאתונה. קולו עמוק, הבוגר והמחוספס בלט מיד בנוף היווני והוכתם בחברת התקליטים RCA ויקטור

כן, דוקו דוקו, איזה שירים, והשיר הבא אתם בטוח מכירים, לשיר קוראים תפילה. השפתיים שלי אומרות בשבילך תפילה, ועיניי בוכות יומם וליל. יומם וליל הן בוכות, תחזרי אליי לזרועותיי. אכלתי את האדמה וחיפשתי אותך, קורע את הערים, ובכל מקום אני שואל, מי ראה את העיניים שאני אוהב? מי ראה את העיניים? אבל למה סירבת לי? סירבת לי, בת זוגי העבודה. אף אחד לא יודע איפה את, אף אחד לא יודע. איפה אני יכול למצוא אותך, מותק? הנחמה הסודית שלי, אכלתי את האדמה, חיפשתי אותך, קראתי את הערים, ובכל מקום אני שואל, מי ראה את העיניים שאני אוהב? מי? שולחת אלייך דורית כספי.

מנשה סרנג'י כותב, ריקי, כל הכבוד, כל שיר דבש, אבל זה לא אני, זה לא אני, זה ספירו זגוריאוס, רק הוא. תחילת הדרך והפריצה, את דרכו מקצועית החל בראשית שנות ה-50 בהופעות במועדונים קטנים בסלוניקי ובאתונה. זה כבר סיפרתי, כן, אז נמשיך עם סגנון השירה של זגוריאוס. זגוריאוס ייצג את קולם של מעמד הפועלים, האנשים הפשוטים והכואבים. השירה שלו הייתה נטולת מניירות, קלאסיקה יוונית אמיתית. כאמור, בשנת 1952 הוא החל את הקריירה שלו באתונה בשירת מזמורים, תחילה במחוז פלקה ולאחר מכן עבר לסלוניקי, שם מיד בלט באיכות קולו. דולצ'ה ויטה. יאמס.

מאהבה מתוקה שלי. שבת שלום לכל המצטרפים, שבת שלום למוקי שהצטרף אלינו, יסו מוקי. את השיר הבא, איריס מבקשת להקדיש לכל מאזיני ומאזינות רדיו דבש יווני. מאחר ויש לך נדוניה, אז אני גם אתרגם. אל תתני לעוני לייסר אותך, בובה מתוקה שלי. אני לא אחליף אותך בארמונות או כסף, מאחר ולב הזהב שלך הוא נדוניה, אשכח מעוני בזרועותייך. הארמונות והאושר, בובה מתוקה שלי, הם לא מזיזים אותי, וגם לא כסף. מאחר ולב הזהב שלך הוא נדוניה, אשכח מעוני בזרועותייך. כן, וזה הלב, לב הזהב של איריס שמקדישה לכולכם. המון תודה לך איריס.

0: שבת שלום מרים אבו היקרה שהצטרפה וכותבת צהריים טובים לקבוצה הכי נהדרת ברדיו דבש יווני ולריקי שלא תחסר לנו אמן המון המון תודה לך תודה מקרב לב אני אשלח לך את האלתי זכן מה את אומרת מרים אולי את צריכה
1: אופה יצי
0: אוח אופה יצי

יעשו אלעזר אנג'ל, תהנה בבריכה, תעשה חיים עם הילדים. שבת מוארת ויפה. אנחנו ממשיכים בתחילת שנות ה-60. אשתו זוהי החלה ללוות אותו בשירה, ויחד הם יצרו את הדואטים הפופולריים ביותר במוזיקה היוונית. ספירוס לא למד תווים, אבל קולו הטוב הוביל אותו הישר לשירה העממית. זגורר שיתף פעולה עם השמות הגדולים של זמר העם, מרקוס במבקריס, אפוסטולוס קלדרס, יורגו מיצקיס, וסיליס ציצניס, מנוליס חיוטיס וגליס פרפנדיאטיס, סוטיריה בלו, מרילידה, פוליפאנו, קטי גריי, אליה הייתה לו חולשה מסוימת, ועוד זמרים שאנו פחות מכירים. הוא גם כתב שירים רבים בעצמו. שיריו הפכו ללהיטים גדולים, וישנם לא מעטים שעדיין נשמעים כיום. ספירוס ביחד עם זוהי זגוראוס.

פירוס נכנס לפונדק והתיישב בפינה והזמין זבקיקו. מן הגן הבגלמה הוא הזמין זבקיקו. ברגע שהביא שני משקאות, הוא הלך וישב שוב בעיניו הדומעות. הוא שבר 10 צלחות על הרחבת הריקודים. ברגע ששתה שתי כוסות והסתחרר מאוד, הוא גם שר לנו שיר קטן, מלא כאב ותשוקה. השיר שלו דיבר על לב בוגדני ששכח את ספירוס המסכן ועזב רחוק.

שיר אחרון ושמח. זגוראוס מזוהה עם להיטים כמו בחור קשוח מבטניקו, הדליקו סיגריה, תפילה, נער בלריסה, ילדה משוגעת, אני אמות במתיקות אהובתי, דולצ'ה ויטה ששמעתי, תאשים אותי, השיער שלי אפיר, שני הציפורנים, כולכם אותו דבר, הנבד, הבובה, ועוד שירים רבים.

0: איפה את התותח, השיר הבא אליך.
1: נהנה, רק כאן ברדיו דבש יווני.
0: מנדובלה, בשבילך סמי זקן. מנדובלה, אהובתי המתוקה, אני מתגעגע אלייך שוב. מאז שאיבדתי אותך, אני נמס. אני קורא בשמך בכאב, מנדובלה, מנדובלה. בעיניים דומעות אני חוזר לרחובות, אני מנסה למצוא אהבה עבודה, לראות אותך גם אם אמות יקירתי, זה כל מה שנשמתי מבקשת. מאז שאיבדתי אותך אני נמס, אני קורא בשמך בכאב, מה דובר?

שבת שלום לצביקה וסטיקות, שמחתי לראות אתכם אתמול, איזה כיף היה. ושנתראה תמיד רק בשמחות, כשהייתי ילד, כך שר זגוריאוס, ואני כבר מתרגמת. ספירוס ביצע קונצרטים רבים ביוון ובמדינות זרות שבהן מתגוררים יוונים. אז כשהייתי ילד, לפני שפגשתי את הדמעה, יצרתי אהבה דמיונית, והיא הייתה כל כך תאורה וחיה רק בשבילי, והיא מעולם לא סיפרה לי שקר. אבל לא משנה כמה חיפשתי, לא מצאתי מישהו שדומה לה.

0: Φανταστική, με εκείνη τη φανταστική, με εκείνη τη φανταστική.
1: Σαββάτ σαλόμ לריבקה סער ולכל המאזינים באשר אתם. ספירוס זגוראוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אוח, אוח, איזה שיר יפה, לשיר קוראים מסורים. חרדות, דפיקות לב והתרופות שאני נוטל בגללך בחיים האלה. התקופה שבה מצאתי אותך הייתה אפלה, ואני כמו משוגע, לא יודע לאן אני הולך, או מה לעשות בגללך. מה שסבלתי, אם זה היה לב אחר, הוא לא היה יכול לסבול את זה. כל כך הרבה סמים המחשבה שלי עוצרת, ובלי לרצות את זה, אני בוכה בגללך, אני כואב, הלב שלי מבקש אותך, ואני כועס שאני אוהב אותך כל כך. יא סויריס, יא סנה,

שיר יפה, והנה שיר נוסף יפה שאיריס אוהבת, וכולנו נקדיש לה. חטא ישן שלי, חטא ישן שלי, הלילה פגשתי אותך, נזכרתי בעבר וכאב לי ובכיתי, ישבנו ודיברנו בעיניים דומעות על חלומותינו הישנים שלנו שהתפרקו לרסיסים. חטא ישן שלי, הערב חזר, מרירות, צמחות וסבל שעברתי, זה הזכיר לי, ישבנו ודיברנו.

כן, שיר אחרון בשקטים, ברגועים, מהגבוה אל הנמוך, במקור של סטליוס קז'נג'ידיס, הפעם זגוריוס.

הדואט לבמה ולחיים ספירוס וזוהי. בשנת 1960 נשא לאישה את הזמרת זוהי. השניים הקליטו והופיעו יחד עשרות שנים והפכו מאז לאחד הצמדים האהובים והמזוהים ביותר במוזיקה העממית היוונית. בשנת 1957 פגש ספירוס את זוהי מוסכוניסיוטי כשהייתה בת 27. הם התאהבו, אחוריה של זוהי התנגדו נחרצות לנישואים, במידה רבה בגלל נחותו, אובדן ידו השמאלית בגילו הצעיר. האהבה ניצחה, השניים החליטו להימלט יחד כדי להתחתן בניגוד לרצון המשפחה, והתמקמו בשכונת איה ברברה, שם גם עבד ספירוס כצלם ושר במקביל. הם נישאו רשמית ב-1960 וחיו יחד באושר עשרות שנים.

איפה, איפה אתה יום טוב צקירי? אתי ומשה סעיד. את השיר הבא אני שלחת אליך צביקה קורץ.

תיקו, אנחנו ממשיכים. ספירוס, שעבד בתחילת הדרך כצלם במקביל לשירה, זיהה את הפוטנציאל בקולה של זוהי, למרות שלא היה לה רקע מוזיקלי קודם לפני כן, ושילב אותה כזמרת ליווי בדואטים, בהקלטות ובמועדונים, כדי לגרום לה להרגיש בנוח, למרות חוסר העניין שלה במוזיקה ובשירה באותה תקופה. ובכל זאת, זגוריאוס הוכיח את עצמו כבעל תובנות, שכן קולה של זוהי היה ייחודי, וליווה את קולו באין ספור שירים שהפכו ללהיטים גדולים. השניים הפכו לאחד הצמדים האהובים והמזוהים ביותר במוזיקה היוונית העממית.

רגע, רגע, רגע, גם לשיר הזה יש לי תרגום. את הסקי עם אחרת ואת תפקי, כן, את מי הוא מנסה להרגיז? אני אתעסק עם מישהי אחרת ואת תפקי, מאחר ואת צוחקת עליי. אני אתן לך אחד, אני אתן לך שניים, יחד לא נבנה כפר. לא נבנה כפר זה ביטוי יווני עממי שמשמעותו לא נוכל להתקיים ביחד. לא אכפת לי, מאחר ואת לא נאמנה, ומראה שאת לא אוהבת אותי, בסוף את תרדפי אחריי. אם לא תשני את הטקטיקה שלך, אישה שקרנית והפכפכה, בלי הרבה דיבורים, אני אתעסק עם אישה אחרת, ואת תפקי.

לספירוס וזוי זגוראוס היה בן בשם יורגו שנפטר ב-2009 מסרטן ונכד שנקרא על שם סבו ספירוס זגוראוס.

0: היי, בר בייני, איפה אתה בחורף?
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו, מפגש יווני.
0: כן, אני רוצה לספר לכם משהו, ואני בטוחה שאתם לא מכירים את הסיפור הזה. הידעתם שהיה סכסוך בין ספירוס אגוראוס למנוליס אגלופולוס, והוא הגיע לסיאו באוגוסט 1962 באירוע אלים ומתוקשר שכלל יריות ואישום בניסיונות רצח. סכסוכים בין זמרי פולק באותה תקופה היו תופעה שכיחה במועדוני בוזוקי ומרכזי בידור. הסיפור החל כשהשניים הופיעו יחד עם הזמרת מריאנה קלימטיאנו במועדון הלילה מנדובלה שבאתונה. הסכסוך התלקח כשהזמרת מחאה כפיים והמתירה מחמאה תמימה לזגוראוס על שירתו. האגו של אגלופולוס נפגע קשות והוא פתח בצעקות וכללות, שלף אקדח שאותו החזיק ללא רישיון והחל לירות באוויר בתוך המועדון. לאחר שהנוכחים נרגעו, נסעו השניים יחד עם קלמטיאנו ואימה ברכבו של זגוראוס לכיוון ביתם. זה היה לפנות בוקר. כשהגיעו לביתו של אגלופולוס בשכונת איה ורברה, ירד אגלופולוס מהרכב וחל לירות ישירות לעבר מכוניתו של זגוראוס. זגוראוס לחץ על הגז ונמלט במהירות מהמקום ללא פגע, בעוד אגלופולוס חיפש מקלט בבית חברו, שם נעצר לאחר זמן קצר על ידי המשטרה באשמת ניסיון רצח, שימוש בלתי חוקי בנשק ונשיאת נשק. יומיים לאחר מכן, בפני התובע טען אגלופולוס שירה בשביל הכיף. הקצין במשפט ענה לו בנימה מענישה ומעט מזלזלת: דברים כאלה היו קורים ביניכם הצוענים, אבל כאן, כפי שאתה רואה, אנחנו לא צוענים. הרים בפנדלי,

לדעתי שירים אחד אחד, אבל בשביל השירים האלו צריך לאהוב מאוד מאוד יוונית, לא כל אחד מתחבר לסוג הזה של המוזיקה.

המועדון המשפחתי אדלמה גן, כמעט עד שנות חייו האחרונות המשיך ספירוס בפעילותו האומנותית באגילאו הטיקיס, שם התגורר והקים מתחת לביתו את מועדון הלייקו המפורסם אדלמה גן. המועדון הפך לבית חם לחובבי המוזיקה האסלית והיה עסק משפחתי פעיל שעבר במשך בהמשך גם לדור ההמשך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אבי תביסל, תן לי שני ציפורנים, ואני רוצה לשלוח לך ים של ציפורנים לראשך. תעשה חיים, תבלה. תן לי שני ציפורנים, כשעמות תגברו אותי בפינה בודדה ליד הבוזוקי שלי שינחם אותי. אני לא רוצה שמישהו יבוא להדליק נר בשבילי, וגם מי שאוהב יפקה עליי. תן לי את שני צמחי קנאביס שיטילו את צילם, כשהרוח נושבת שיקררו אותי במתיקות. תן לי שני צמחי קנאביס כדי ליצור קנאביס, שחברינו יוכלו לבוא והבנות שלנו יוכלו להתמסטל.